Reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Rytas kelyje. Nauja diena, nauja istorija. Antradienis po 7:09. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Su jumis jūsų draugas, žinoma, bičiulis Mantas. Iki pat 11:00 būsiu su jumis, keliausiu kartu su jumis, lindėsiu tame radio imtuve, kad ir kuris bebūtų, jūsų automobilyje, ofise ar nežinau, galbūt internetu klausote mūsų. Tad linkiu visiems, žinoma, gražaus ryto ir kaip visada smagu su jumis sveikintis. Tad pradedame laidą nuo eismo situacijos apžvalgos, kaip ir įprasta. Tai, na, reikėtų pranešti apie grūstį sostinėje. Jų šiuo metu fiksuojame pagrinde kryptimis į centrą, tai Molėtų plentu, čia link mokslininkų ir geležinio vilko sankryžos, tuo pačiu geležinio vilko gatve į centrą važiuojant link Žalgirio gatvės sankryžos, Ukmergės gatve į centrą spūstis, taip pat ir Laitės prospektu. Kalvarijų gatvė į centrą judant, važiuojant nuo Salininkų, Eišiškių plentu teks pastoviniuoti taip pat ir Kareivių gatvė nuo Milašiaus, gatvės vykstant juoduoju keliu link centro ir Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės. Tai tokios naujienos apie spūstis, avarijų kol kas nefiksuojame, apie prabangias fotosesijas klumpa kojus kol kas žinių dar neturiu, tai tikiuosi sulaukti jūsų pranešimo, jeigu kažką įdomaus savo kelyje pamatysite. Mobiliosios linijos numeris 06112100. Ši linija visada jums yra atvira, tuo tarpu Uostamiestyje linkę Kužiedo nuo Sudmantų ir nuo Jubiliejaus gatvės judant tiek šiek tiek pastoviniuoti. Kol kas tiek, trumpai, turime 12 gegužės dieną, šią savaitę įpusėsime gegužės mėnesį, tai yra paskutinį pavasario mėnesį, kuris turbūt daugeliu yra mieliausias, ar nereikia pripažinti, va palijo savaitgalį ir iš karto pražydo obelys, pražydo krumeliai, gėlės, visokios prasiskleidė gražėja mūsų gamtoje ir žinoma, su vardadieniu šiandien, gegužės 12 sveikiname Achilą, Vaidutį, Vilgailę, Nerėją, Nerį, Nerys švenčia savo vardo dieną, taip pat ir Nerijus. Tad su vardo diena, taip pat su profesinė diena sveikiname visus slaugytojus ir slaugytojas. Šiandien tarptautinė slaugytojų diena. Tai švenčiama tarptautinės Raudonojo kryžiaus organizacijos sprendimu anglų medicinos sesers Florence Nightingale garbei. Ji gimė šią dieną, tai medicinos sesuo garbinga labai šiandien savo vardo dieną mini ir į temą slaugytojų, tarptautinė slaugytojų diena. Gerai, o šis rytas jums atne žinoma, gerą nuotaiką, puikia muzika, kuri jau ir grįžta į kelyje radio eterį. Dar šiek tiek trumpai, kas jūsų laukia be muzikos, tai orų prognozė, pasidomėsime lis ar nelis, kokie tie orai mūsų laukia, taip pat atnaujinsime eismo situaciją. Aš tikiu, kad prasidės čia reikalai mūsų didmiesčiuose už kokių 10-20 minučių. Lauksiu ir jūsų pranešimų, o valandą užbaigsime kaip ir priklauso su muzikinė klausytojų dvikova. Tad likite kartu.
1: Radio stotis.
2: Jums pasimo.

0: Yeah, you should take it off.
1: Реклама. Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termomediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zoombook.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

Na, dabar metas sinoptikų informacijai. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos, vakarinėse rajonuose iki 14. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dieną iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vakarinėse rajonuose trumpas lietus sinoptikų teigimu, vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršyje daug kur šalnos, iki 5 laipsnių šalčio, nuo dieną iki 19 laipsnių šilumos. Tad turime šiuo metu debesuotą rytą, šiek tiek ir lašnojo Stamestyje, 11 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje debesuota, kol kas nelyja, 9 laipsniai aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.

0: Αγγελία.
1: Reklama. UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, galbūt jau išsiruošėte kažkur važiuoti į darbus ar šiaip su reikalais, tai puikus metas. Laiku įsijungiate radiją kelyje, metas pakalbėti apie eismo situacijas, spūstis, grūstis ir panašiai. Pradėkime nuo sostinės, čia avarijų nefiksuojame didelių, tai neturėtų kelti kažkokių problemų, bet aišku, rytinis srautas, rytinis pikas jau čia prasidėjo, spūstimis Molėtų plente į centrą, Ukmergės gatvė į centrą, taip pat Geležinio Vilko gatvė į centrą, Laitės prospektu į centrą teks pastojuoti judant ir Kalvarijų gatvė centro link, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė, judoju keliu link centro, važiuojant spūstis ir Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės, automobilių grūstis Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo, taip pat Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, Laisvės prospektu link Narbuto gatvės, važiuojant grūstis ir iš centro važiuojant Žirnių gatvę link Liepkalnio ir Minsko plento sankryžos. Tad tokios naujienos iš Vilniaus, čia tų spūsčių netrūksta ir atvykstant šiaip į Vilnių nuo Grigiškių, žimta pirma juosta ir antra gana rimtai, tad teks apsišarvuoti kantrybę atkeliaujantiems šiuo metu į sostinę, tuo tarpu uostamiestyje 141 kelyje situacija, žinokite, nekokia, spūstis didelė link Jakų žiedo važiuojant, taip pat ir Rimkų gatvėje spūsčių netrūksta, važiuojant Lipkių gatvė link Šilutės plento, Satybininko prospektu, Debreceno gatvė link Šilutės plento, verta paminėti būtų ir Tilžės gatvė link Jakų žiedo, Jubilėjaus gatvė ir nuo Sudmantų atvykstant teks pastoviniuoti, judant Liepų gatvė link centro, Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto ir Lideikio gatvės sankryžos. Na tikėkime, kad 141 ten situacija palengvės, noriu palinkėti visiems gražaus ryto. Geros nuotaikos, žinoma, likite kartu, grįžtame prie muzikos. Šią valandą jūsų taip pat laukia ir hitų dvikova.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Guakamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržoves. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
6: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Silvia Colar. Šiandien šioje rubrikoje paminėsime gimtadienį, jums manau puikiai pažįstamos roko grupės, tai KISS būgnininkas Erikas Singeris šiandien švenčia savo gimimo dieną ir jūs turbūt žinote, ką tai reiškia. Turiu jums paruošęs dvi KISS'o dainas. Pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, Crazy Crazy Nights, prisiminkia, kaip ši daina skamba. Nebūtų KISS'ų dainos, jeigu ir šios dainos jums pasiūlyčiau I was made for loving you. Toks senas geras areninis rokas, išrinkime nugalėtoją.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Atrodo, turime skambutį, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Petras mums paskambino. Malonu jūs, Petrai, girdėti. Kuri daina labiau patiko?
2: Labiau. Abi geros, bet pirma labiau.
0: Pirma labiau. Puikus pasirinkimas. Ačiū jums, Petrai.
2: Iki.
0: Crazy Crazy Nights gauna pirmąjį balsą. Na, kažkaip tikėjausi ir kad antrą dainą sulauksim patį. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Ne, nepavyko susijungti. Nieko tokio. Tuoj pat perkrausime telefoną 0374222202. Laukiu jūsų skambučio. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Giedrius.
0: Giedriau, kur važiuojat, kur judat?
3: Į darbus, į darželius, į mokyklas, žodžiu, į trasą.
0: Į trasą. Su kuria daina reikėtų į trasą?
3: Manau, kad su pirma, nors mano kolektyvas linkęs link antros, bet aš šiandien norėčiau pirmos.
0: Gerai, Giedriau, jūsų balsas jūs ir sprendžiat. Ačiū jums. Iki gražaus ryto. Viskas, mili bičiuliai, palieku jūs su Crazy Crazy Nights. 8 valandą. Svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žinios.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Seimui antradienį teikiamos dviejų įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams siūloma atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžiokliai, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas parengęs socialdemokratas Darius Razmislevičius, BNS teigia, kad iš diskusijų viešojoje erdvėje matyti, jog vairuotojo teisių atėmimas yra svarbiau negu gresiančios bausmės, numatytos baudžiamajame kodekse. Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovė sako, jog prasidėjus vasaros aviacijos sezonui kelionių paklausa nesumažėjo. Anot Mildos Plepytės Rainienės vasaros metu skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis rudenį, kai baigs galioti avialinijų su degalų tiekėjais dar iki karo pasirašytos sutartys. Plepytė Rainienė sako, kad kelionių paklausa smarkiai krito, tik prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, tačiau aviacijos vasaros sezono pradžioje paklausa vėl pakilo. Žemės sklypus turintiems nedarbingiems gyventojams, pensininkams ir nepilnamečiams, kurie nuo žemės mokesčio dabar atleidžiami, siūloma panaikinti šią lengvatą. Jeigu jų sklypas neprižiūrimas ir apleistas, apaugęs nepjaunama žole, krūmais, priverstas šiukšlių su apgriuvusiais statiniais. Seimas pradėjo svarstyti žemės mokesčio įstatymo pataisas, sugriežtinančias lengvatą daliai socialiai pažeidžiamų žmonių. Jas analizuos biudžeto ir finansų bei kaimo reikalų komitetai. Išvada teiks vyriausybė. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pirmadienį pranešė atskleidusios kelių milijonų dolerių vertės pinigų plovimo schemą. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad joje dalyvavo buvęs prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas. Jermakas iki praėjusių metų pabaigos buvęs artimiausias Zelenskio patarėjas ir vienas įtakingiausių Ukrainos žmonių atsistatydino 2025 metų lapkritį, kai jo namuose kratą atliko kovos su korupcija pareigūnai. Lietuvai šių metų Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Sika su daina Solokie Romas pasirodys pirmajame pusfinalyje. 34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodys 12 numeriu. Iš viso antradienio vakarą pirmajame šiais metais Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamo 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, nes parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Na šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: Rytas kelyje.
1: Antroji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad nuotaika gera, o jeigu ir ne, tai grosim jums puikiausią muziką. Bandysime judėti čia antradienio toliau link pietų, o paskui link vakaro ir iki trečiadienio, žinoma, kaip ir kiekvieną turbūt darbo savaitę. Pradėkime šią valandą ir nuo eismo situacijos apžvalgos į centrą sostinėje. Geležinio Vilko gatvė nemaža spūstis, taip pat Ukmergės gatvė ir Pilaitės prospektų Kalvarijų gatvė į centrą. Važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė, Olandų ir Antakalnio gatvės link Olandų žiedo, Laisvės prospektu link Narbuto gatvės ir link Savanorių žiedo važiuojant. Taip pat Narbuto gatvė į centrą judant spūstis ir Ukmergės gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos. Tokios naujienos iš sostinės taip pat atvykstant į Vilnių ir nuo Grigiškių pirmą juostą apkrauta, tai jeigu link Savanorių prospekto reikia, laikykitės kairiau ir turėtų būti neblogai, bet spūstis yra ir uostamestyje nemenka, jakų žiedas čia paralyžiuotas dėl avarijos, tiek iš visų krypčių apkrautas ir nuo Vilniaus plento, ir nuo Tilžės gatvės, ir nuo 141-ojo. Tai teks pastoviniuoti ir mokyklos gatvė link Šilutės ir Tilžės sankryžos važiuojant, Minijos gatvė link centro, link Aglūno sankryžos, taip pat Baltijos prospektu link Baltijos žiedos spūstis ir Statybininko prospekte. Link Šilutės plento spūsčių turime ir Liepojos gatvėje, link Šiaurės prospekto ir Rideikio gatvės sankryžos. Tad likte kartu, pasiklausysime muzikos, išgirsite orų prognozę šią valandą, taip pat sporto rubrika, na valandos pabaigoje savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama. UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
1: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Duoko molė. Morkytė su humus. Uogas. Kalafiorą susirstuk. Sultis riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

Prieš akis lietingos dienos, geriausia turbūt žinia, kad ne visada lis protarpiais gali ir smarkiai superkūnė, tad metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur superkūnė, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dieną iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus, temperatūra Naktį iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršiai iki 5 laipsnių šalčio, vietomis, na, o dieną iki 19 laipsnių šilumos prognozuoja sinoptikai. Šiuo metu Uostamiestyje lietinga, 10 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje debesuota 11 laipsnių šilumos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. Medžioturas.lt.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kura iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi.

0: mokykla baigėsi ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
1: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
0: Per ką, per ką?
1: Per zumbuk.lt.
0: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimai.

0: Devine 10 secundi o sporto.
1: Čia trumpai pakalbėkime apie paskutinęsias Eurolygos ketvirtfinalio rungtynes tarp Valencijos ir Panathinaikos. Naujienos iš Valencijos stovyklos, kad Braxtonas Key buvo priverstas anksčiau baigti Valencijos basket rungtynes su Vitorijos Baskonija ekipa Ispanijos lygos rungtynėse, nors krepšininkas vis dar jaučia skausmą, keli vietos žiniasklaidos šaltiniai skelbia, kad jis turėtų būti pasirengęs lemiamoms penktosiams Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėms. Lemiamas mačas su Atėnų Panathinaikos vyks trečiadienį Valencijos Roig Arena. Jo nugalėtojas iškovos kelialapį į 2026 Eurolygos finalo ketvirtą Atėnuose. Oklahoma Thunder klubas pateko į vakarų konferencijos finalą. Marko Degnoto auklėtiniai svečiuose 115-110 nugalėjo Los Angeles Lakers krepšininkus ir serija laimėjo 4-0. Na vakarų finale Thunder susitiks su Minnesotos Timberwolves ir San Antonijos Spurs poros nugalėtoje. Donovanas Mitchellas pakartojo NBA atkrintamųjų rekordą, kai per antrąją rungtynių pusę pelnė net 39 taškus, o Clevelando Cavaliers pirmadienį namuose 112-103 nugalėjo Detroito Pistons ir išlygino rytų konferencijos pusfinalio serijos rezultatą 2-2. Anglijos Premier lygoje dar vieną tašką iškovojo Tottenham. Dėl išlikimo kovojantys Londono atstovai namuose 1-1 baigė rungtynes su Leeds. Likus dviems turams Tottenham prieš West Ham turi 2 taškų pranašumą. Na tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau, detaliau, išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

sostinėje Olandų gatvėje link Olandų žiedo užfiksavome eismo įvykį, nesukelė labai didelių problemų, bet būkite informuoti. Šiaip į centrą Geležinio Vilko gatvė, Pilaitės prospekto, Kalvarijų gatvė į centrą, taip pat Milašiaus gatvės važiuojant, Kareivių gatvė, taip pat Antakalnio gatvė link Olandų žiedo spūstis ir Laisvės prospekto link Savanorių žiedo važiuojant Ukmergės gatvė, link Ukmergės ir Geležinio Vilko gatvės sankryžos. Teks pastoviniuoti taip pat ir iš centro judant Geležinio Vilko gatvę. Tuo tarpu Stamistyje link Jekužiedo važiuojant nuo Jubilėjaus gatvės, nuo 141-ojo, taip pat ir atvykstant nuo Dirvupių, nuo autostrados spūstis, ten eismo avarijos padariniai šiuo metu yra šalinami, tad kantrybės visiems, jeigu ten stoviniuojate spūstyje, o jeigu nieko neberasite apie spūstis kalbančiame Jekužiedo Stamistyje, galite drąsiai mane informuoti. Na, mes grįžtame prie muzikos.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Italijos pop muzikos sensacija The Colors grįžta su naujo vasariško singlu Rolling Stones, kūriniu, kuris jau spėjo užkariauti Europos radijo stotis ir pasirodyti neblogai socialiniuose tinkluose. Šiaip daina oficialiai pasirodė kovo 27 dieną ir tai žymi naują grupės skambesio etapą. Čia susilieja regio ritmai, tropical groove ir jiems būdingas funk pop stilius. Po milžiniškų hitų Talo Disco ir Karma grupė ir toliau taikosi į vasaro himno titulą. Šį kartą jie bando su daina Rolling Stones. Čia girdėti lengva retro nuotaika, o prie kur dainos kūrybos prisidėjo ir žinomi Italijoje autoriai. Beje, daina pasirodė ir su klipu, tai rekomenduočiau užsukti į YouTube kanalą The Colors Official ir jį pamatyti. Čia alsuoja 90-mečio estetiką ir žinoma klubinę atmosferą. Pasiklausom šios dainos, įvertinam vertą radio eterio ar galbūt nelabai. Ar gali tapti šios vasaros hitu, o 9 valandą susigirdime svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo, leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovė sako, kad šiuo metu gražinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Apie tai LRT radijo antradienį sakė Lietuvos banko asociacijos vadovė Ivilė Čipkutė. Nuo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Seimui antradienį teikiamos dviejų įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams siūloma atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžiokliai, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas parengęs socialdemokratas Darius Razmislevičius BNS teigė, kad iš diskusijų viešoje erdvėje matyti, jog vairuotojo teisio atėmimas yra svarbiau negu gresiančios bausmės, numatytos baudžiamajame kodekse. Žemės sklypus turintiems nedarbingiems gyventojams, pensininkams ir nepilnamečiams, kurie nuo žemės mokesčio dabar atleidžiami, siūloma panaikinti šią lengvatą, jeigu sklypas neprižiūrimas ir apleistas, apaugęs nepjaunamas žole, krūmais, priverstas šiukšlių su apgriuvusiais statiniais. Seimas pradėjo svarstyti žemės mokesčio įstatymo pataisas, sugriežtinančias lengvatą dalį socialiai pažydžiamų žmonių. Jas analizuos biudžeto ir finansų bei kaimo reikalų komitetai. Išvada teiks vyriausybė. Lietuvai šių metų Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Sika su daina Solo Kiero Mas pasirodys pirmajame pusfinalyje. 34 metų atlikėjas, kurio tikras vardas Tomas Alenčikas pasirodys 12 numeriu. Iš viso antradienio vakarą pirmajame šiais metais Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamojo 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pirmadienį pranešė atskleidusios kelių milijonų dolerių vertės pinigų plovimo schemą. Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad joje dalyvavo buvęs prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas. Jermakas iki praėjusių metų pabaigos buvęs artimiausias Zelenskio patarėjas ir vienas įtakingiausių Ukrainos žmonių atsistatydino 2025 metų lapkritį, kai jo namuose kratą atliko kovos su korupcija pareigūnai. Girdėjote svarbiausią šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Gerai, metas orų prognozei. Sinoptikai šiandien Lietuvoje daug kur numato trumpus kritulius, kai kur gali ir su perkūnija palyti, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Temperatūra trečiadienį iki 15 laipsnių šilumos, čia tą dieną irgi protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį iki 9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vakarinės rajonuose trumpas lietus, vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį iki 7 laipsnių šilumos. Taip pat yra ir šalnos dirvos paviršyje, vietomis numatomos iki 5 šalčio, na, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu stamestyje lyja 8 laipsnių aukščiau 0, Vilniuje debesuota 12 laipsnių šilumos.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofra kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: Guacamole, morkytė su humusu, uogos. Kalafioras susistuk, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Na, mes turime situaciją Stamestyje link Jakų žiedo važiuojant didelės spūstis, ypatingai nuo miesto Vilniaus plentu judant, ten liktais apie avariją buvo gauta pranešimų, bet kažko konkretaus dar nežinau, tai jeigu pravažiuosite, jeigu žinosite, kas yra šios spūsties pagrindinė priežastis, drąsiai galite mane informuoti, tą informaciją pasidalinsiu. Šiaip apskritai aplink Jakų žiedą sunkiai juda eismas iš visų krypčių. Tad būkite apie tai informuoti, tuo tarpu sostinėje šiuksuotas eismo įvykis vakariniame aplinkelėje link Oslo gatvės važiuojant, tad būkite informuoti. Likite kartu.

0: Šiandien dienos top 3 rubrikoje atsuksime laiką atgal, bet ne taip jau ir toli. 2023 metai noriu jums pristatyti tuo metu Europoje karaliausias 3 dainas. Trečioje vietoje turime, visiems turbūt puikiai pažįstamą Purple Disco Machine, jau yra spėjęs tapti ir favoritu kelyje radio klausytojų tarpe. Čia daina bendra kartu su Kungs Substitution. Būtų trečioji šio topo vieta antroje vietoje, tuo metu turėjome būtent gegužės mėnesį, gegužės 11 dieną Edą Šyraną su Eyes Closed. Šiaip abi pirmosios dainos tokios romantiškos, nes pirmoje vietoje Miley Cyrus kartu su Flowers. Tai ką, mėly bičiuliai, pasiklausom šių trijų dainų, šio topuko ir susigirdime 10 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radijo žiniose.
1: Dienos top 3. Trečia vieta.

0: Kęstutis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, na, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Britų pop dainininkė Dua Lipa padavė Pietų Korėjos technologijų milžinę Samsung į teismą dėl prekės ženklo pažeidimo ir teigia, kad Pietų Korėjos bendrovė neteisėtai naudojo jos nuotrauką siekdama padidinti televizorių pardavimus Jungtinėse valstijose. Dua Lipos advokatai penktadienį pateikė ieškinį teismui Kalifornijoje ir teigia, kad Samsung masiškai nuolat ir be leidimo komerciniais tikslais naudojo jos vertingą atvaizdą ir panašumą ant kartoninių televizorių pakuočių. Savo ruoštų Samsung pareiškime teigia, kad pop žvaigždės atvaizdą pateikė trečiosios šalies turinio partneris, teikiantis paslaugas bendrovės nemokamai turinio transliacijos internetu paslaugai Samsung TV+. Finansų ministerija įteikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovė sako, kad šiuo metu gražinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai labai laukti. LRT radijo antradienį apie tai pasakojo Lietuvos banko asociacijos vadovė Ivilė Čipkutė. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Seimui antradienį teikiamos dviejų įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams siūloma timti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžiokliai, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas parengęs socialdemokratas Darius Razmislevičius, BNS teigia, kad iš diskusijų viešoje erdvėje matyti, jog vairuotojo teisių atėmimas yra svarbiau negu grėsinčios bausmės, numatytos baudžiamajame kodekse. Žemės sklypus turintiems nedarbingiems gyventojams, pensininkams ir nepilnamečiams, kurie nuo žemės mokesčio dabar atleidžiami, siūloma panaikinti šią lengvatą, jeigu jų sklypas neprižiūrimas ir apleistas, apaugęs nepjaunamas žole, krūmais priverstas šiukšliu su apgriuvusiais statiniais. Seimas pradėjo svarstyti žemės mokesčio įstatymo pataisas, sugriežtinančias lengvatą daliai socialiai pažeidžiamų žmonių. Jas analizuos biudžeto ir finansų bei kaimo reikalų komitetai. Išvada teiks vyriausybė. Lietuvai šių metų Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Seeka su daina Solo Keromas pasirodys pirmajame pusfinalyje. 34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodys 12 numeriu. Tai buvo svarbiausios šios valandos Kelyje radijo žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos rytas kelyje valanda, nesu vienas studijoje, su manimi mano kolega Aistis ir turim svečią, Raimondą iš Ladies Go. Pas mus studijoje ši komanda beje jau ne pirmą kartą su kelyje radio vėliava šiame ralyje dalyvauja. Šypsonu kupini visi trys esame, skubame pasisveikinti su visais radio klausytojais.
1: Dienos svečias.
0: Tai labas rytas, Raimonda.
2: Labas rytas, labas rytas.
3: Labas rytas, visą laiką malonu turėti čia kelyje, etryje ir mūsų studijos svečių. Tai kom šis rytas
0: svarbus būtų.
3: Svarbus būtų.
0: Matau, kad nuotaika niekur nedingo, nepaisant šiek tiek prasto oro. Tai su svarbės žinia, ar ne, iš tikrųjų, Ladies Go, kas tai yra, apie ką viską trumpai galite papasakoti? Šiaip, kaip sekasi, kaip gyvenasi?
2: Rytas mūsų buvo puikus, nes iš Vilniaus išvykome, tikrai oras buvo geras ir tik atvykus šalia jūsų pradėjo lyti. Tai, bet iš tikrųjų lietus negadina tikrai geros nuotaikos, nes jau po poro savaičių, nepilnų poro savaičių turėsime ralį, vienintelį Ladies Go orientacinį pramoginį ralį. Tai tas džiugina, adrenalinas yra aukščiausiam taške, pasiruošimas vyksta pilnu tempu. Tai Ladies Go, jeigu taip trumpai, tai yra vairuojančių moterų bendruomenė, kurią mes subūrėme jau septintą sezoną. Septintą sezoną startuoja šiais metais ir mes ne tik apie ralį kalbam, ar ne, bet mes kalbam ir apie tai, kad tobulėk ir būk saugi kelyje su Ladies Go, kad mes turime nuolat tobulinti savo vairavimo įgūdžius per įvairiausias veiklas, tame tarpe ir, aišku, ralį. Tai šiais metais turėsime vienintelį orientacinį pramoginį ralį, gegužės 23 dieną, startas ir finišas bus Druskininkuose kurorto šventei. Ir taip pat mes turėsime įvairias edukacijas, jungsimės prie kitų autosporto renginių su savo Ladies Go įskaita. Ir naujiena šiais metais, kad subūrėme septynių moterų komandą, kadangi septynetas šiais metais yra mūsų skaičius, laimingas skaičius, tai mes su Ladies Go Racing Team Powered by BYD keliausime per penkias lenktynes ir vainikuosim mūsų sezoną su šia lenktynių komanda rugsėjo mėnesį 24 valandų elektromobilių lenktynės.
0: 24 valandų elektromobilių. Taip. Ir vieno įkrovimo užtenka parą.
2: Ne, tikrai neužteks, bus stotelės, tai yra specifinis renginys. Tai va, tai tiesiog laukia įdomus sezonas, įdomus ir ta prasme, kad pagaliau ir aš galėsiu lenktyniauti, ne tik daryti ralį, ne tik daryti kitokio pobūdžio tą sporto renginius, tai tas mane labai džiugina.
0: Iš tikrųjų, paminėjau orientacinis, ar ne, tai yra ralis, tai ne visada reikia ten spausti pedalą, reikia įvykdyti užduotis. Gaunate kelio knygą, ar ne, kiek teko domėti. Ir kokio pobūdžio tos užduotis būna? Gal gali šiek tiek papasakyti?
2: Tai visų pirma, tai galbūt kas labiausia gazdina dalyves ir dalyvius, nes pas mus yra ir mix įskaita, kur ir vyrai gali važiuoti, ne tik moteris. Tai kelio knygos skaitimas toks iššūkis būna, ar ne, nes turi važiuoti į tam tikrus laiko kontrolės punktus atsižymėti, negali nei vėluoti, nei atvažiuoti per anksti, o užduotis rungtis, na jos yra labai skirtingos, tai yra ir vairiausi slalomai, kur tikrai mes tobuliname vairavimo įgūdžius, tai yra ir kitokios rungtis, vidutinio važiavimo rungtis, kur reikia išsiskaičiuoti laiką, per kurį turi nuvažiuoti tam tikrą atstumą, tai visko yra po truputį, mes turime Ladies Go Red Go garažą, kurį jau kelintą sezoną, nežinau, nesuskaičiuojama, turim, ten dažniausiai būna pastatytas tam tikros autosporto šakos automobilis ir lenktynininkas arba lenktynininkės pas mus dažniau, kurios pristato tam tikrą autosporto šaką ir dalyvės turi, pavyzdžiui, atsakyti tam tikrus klausimus, surasti tam tikras galbūt atitinkamas dalis automobilyje, kurių galbūt nėra standartinėme. Tai stengiamės ne tik tai tobulinti vairavimo įgūdžius per tam tikrą veiklą, bet ir supažindinti su autosportu, nes labai norisi, kad tų moterų autosporte būtų daugiau, nes vis tiek dar jų trūksta.
0: Tai čia turbūt viena iš pagrindinių ar ne žinučių yra viso šio Ladies Go, kad reikia moterų autosporte, reikia šviesti apie vairavimą apskritai. Šiaip, sako, lenktynininkai net ir greičio neviršyje gatvėje, nes supranta, ką tai reiškia.
2: Na, bet... kiek teko važiuoti.
0: Ai, kiek teko važiuoti.
2: Su lenktynininkais tai negaliu pasakyti, kad jau tikrai neviršyje to greičio.
0: Tai reiškia,
2: ir tas vairavimas jis yra kitoks su lenktynininkais važiuojant. Vis tiek matyti sunku atskirti. Aišku, nu jie nėra ten tie tokie kelių ereliai, negaliu juos pavadinti, bet iš tikrųjų, na, tas vairavimo stilius jis yra kitoks. O iš esmės, ralio esmė tai yra tikrai negreitis, tai yra važiuojama pagal kelių eismo taisyklės, bendro naudojimo keliais, galbūt kur galima paspausti šiek tiek gazo, tai yra na, slalomo rungtis arba kitos vairavimo rungtis, kur jau reikia to skubėjimo, bet iš esmės tai yra šiame etape, kurį turėsime gegužės 23 dieną, tai turėsime daugiausia dalyvių, kiek esam turėję per 7 sezonus, kadangi padarėme tik vieną ralį ir turėsime ilgiausią trasą, 300 beveik 40 km.
0: Oho. Taip. Oho, viename automobilyje. Ir vis tiek važiuojate, koks turėtų būti, na, automobilyje ar ne visa komanda.
2: Taip.
0: Kažkas vairuoja, kažkas kitas užduotis atlieka. Kokio reikia būtent šturmano ar šturmanės? Kokių turėtų asmeninių savybių turėti?
2: Iš tikrųjų, tai labai svarbu yra išsidalinti funkcijom, ar ne, pasiskirstyti pareigomis ekipaže. Todėl, kad na, vairuotojas vairuoja, jisai turi ir orientuotis tik į kelią, o ne dar spręsti, galvoti užduotis. O šturmanas turi tiesiog irgi būti labai dėmesingas. Nes aš pati esu šturmane, jeigu važiuoju kažkokiose kitose rungtynėse, tai dažniausiai šturmanauju. Ir neduok dieve, sugalvoju pasidaryti selfie, kur nors važiuojant kelyje, tai tikrai pravažiuosiu posūkį, kuris vat yra tas artimiausias ir tada tau reikia, supranti, kad visa komanda turi grįžti į tam tikrą tašką ir vėl pradėti toliau važiuoti, nes na, tikrai nerekomenduoju ralyje važiuoti pagal GPS ar Waze, nes yra, gali būti ir slaptų kontrolės punktų ir tikrai mes atrenkame kelius, kurie yra pravažiuojami, nes ir va čio ralio, kai sudarinėjome kelio knygą, tikrai jeigu važiuojant pagal GPS gali prireikti ir atgau pagalbos, kurie yra mūsų partneriai, kad ištemtų. tai mes tiesiog parinkinėjome trasas normalias, pravažiuojamas, o GPS'as ar ten Waze'as ar kita programėlė gali iškrėsti pokštų. Trasas normalias, pravažiuojamas, o GPS'as ar ten Waze'as ar kita programėlė gali iškrėsti pokštų.
0: Ir kas būna, kai va tie pokštai nutiek?

0: Tapusavo važiuoja ekipažas. Tai būna, kad ir patys susisiekėm, paklausėm, ar viskas gerai.
1: Alio, kuris čia
0: maždaug? Jo, bet, na, tiesiog skambina. Ir jau tada sakom, nes dažniausiai laiko kontrolės punktai yra sužymėti koordinatėmis. Mhm. Tai kad jeigu jau ten kažką praleidote ar ne ten važiavote, važiuokite pagal koordinates į tą LK punktą atsižymėti. Tai arba jau praleiskite tą punktą ir važiuokite toliau, ar ne. Tai nu, tiesiog vyksta ta komunikacija. Vis tiek varžybų vadovo telefono numeris didelėmis raidėmis būna įdėtas į kelio knygos pradžią. Tai tiesiog dalyvės gali pasikonsultuoti su varžybų vadovu. Aišku, ne per dažnai, nes jo nėra tokia funkcija. Konsultanto.
1: Padėti rasti tam.
0: Jo yra funkcija įvykdyti ralį. Aha, ta prasme, kad ralis vyktų sklandžiai. Tai.
1: Aš girdžiu iš jūsų pasakojimo, kad ir toks savotiškas kvietimas į Ladies Go ralį vyksta. Ir iš tikrųjų turime gegužės 12 dieną, registracija dar nėra baigusi, ar ne?
0: Taip.
1: Iki 15 dienos, tai šią savaitę dar turime laiko. Iki penktadienio. Kodėl reikėtų, jeigu dvejoja, galbūt kažkas vat klauso, yra kompanija moterų ir galvoja, na, nežinau, ar reikėtų ar nereikėtų, ką turėtume tokio pasakyti, kad dingtų visos abejonės.
2: Tokį lemamą paskutinę frazę, paskutinę.
1: Ne, nebūtinai, dar pakalbėsim.
0: Dar pakalbėsim.
2: Ne paskutinę, bet turiu vienį jo.
0: Formuojančių. Tai jeigu jūsų rutinoje trūksta adrenalino, jeigu jūs mažai turite laiko, tarkim, su draugėmis susiburti ir turėti gerą laiką. Tai galioja ir su kolegėmis darbe, ar ne, galbūt norite šiek tiek jaučiate, kad reiktų to komandos sutvirtinimo, tai Ladies Go ralis yra ta vieta. Jeigu jūs norite pažinti Lietuvą, jeigu norite turėti gerą laiką kurorto šventėje, kur laukia puiki programa po mūsų apdovanojimų. Tikrai ir Daddy Was a Milkman, ir Beisoulas, ir Baltic
1: Ainius,
0: Balkan,
1: aišku,
0: taip, Beisoulas Ainium, taip. Tai laukia iš tikrųjų ir puiki programa. Mes turėsime paradą per visus Druskininkus su visais ten 70 ekipažų, kurių bus. Tai bus tikrai, tikrai nerealus laikas. Pažadu, kad užduočių paruošėm šį kartą dar įdomesnių. Tai manau, kad visiems yra įveikiama, visi gali dalyvauti, nėra, kad reikia būti pasikaušius, nereikia kažkokio specifinio automobilio, tiesiog standartinis, techniškai tvarkingas. Tai ir dabar vat, tie žmonės, kurie girdi mus, mes dovanojame 50 eurų nuolaidą, įėjus į ladiesgo.lt puslapyje su kodu kelyje 50.
1: Kelyje 50, tai yra ir registracijos mokestis, ar ne?
0: Taip,
1: tai dar ir galite praleisti puikiai laiką su šia nuolaida, tai kodėlgi nepasinaudojus, kelyje 50. Raimonda, trumpą vandens pertraukėlę, padarykime, sugrįšime su Ladies Go programa ir kitais įdomiais dalykais, dabar trumpa muzikinė pertraukėlė, mėly bičiuliai. Jeigu turite kokių nors klausimų mūsų pašnekoviai, drąsite, galite juos atsiųsti Facebook, Instagram ar mobiliąją liniją, tikrai paklausime. Na dabar, muzika, likite kartu.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Ką tik įsijungėte radio stotį kelyje, tai puikus metas pasiklausyti antrosios dalies pokalbio su mūsų, galima sakyti, radio drauge Raimonda iš Ladies Go komandos. Tai apie ralį, apie viską trumpai pratęsime šį pokalbį ir kodėl būtų svarbu atvykti ne tik sudalyvauti, bet ir pasižiūrėti, nes, sako, reginys bus tikrai neblogas.

0: Trumpai pasiklausėme puikios muzikos, nuotaika vėlgi puikia. Studijoje su mumis Raimonda iš Ladies Go komandos, radio kelyje Ladies Go komandos, čia turbūt vienas svarbiausių dalykų. Ir pirmoje šio mūsų pokalbio dalyje pakalbėjome na, apie viską taip labai plačiai, bet ir reikėjo paminėti tuos dalykus, žinoma, Ladies Go 7 sezonas nuo 2020 metų jau, ar ne, vykdomas ralis per 20 renginių jau yra įvykdyta. Taip. Ir ne tik pramogos, bet ir svarbus dalykai, ar ne, tiek ir vairavimo etika, ir šiaip žaidimas orientacinis. Ir beje, minėjote, kad dar iki išeinant į eterio, kad ne tik sudalyvavus ten bus smagu, bet ir ką pamatyti, ar ne, ir patys žiūrovai net savo turi galimybių pasirodyti šiame ralyje. Tai galbūt
1: tikrai taip.
0: Trumpai papasakot.
1: Tai gal trumpai papasakosiu apie pačią programą, ką pamatys ne tik tai dalyvės, ar ne, ir kokia ta pagrindinė programa apskritai bus 23 gegužės Druskininkuose LSC sporto komplekse. Tai mes nuo 9.30 startuosime LSC sporto komplekse Druskininkai. Tada labai kviečiu nuo 12 valandos žmonės, žiūrovus, kurie gali taipogi atvykti ir išbandyti slalomą su BYD automobiliu ir laimėti puikių prizų. Tai tikrai labai kviečiu nuo 12 valandos, tai bus galimybė žmonėms tiesiog išbandyti tiek šį slalomą, tiek ir turėsime kitų pramogų būtent starto finišo vietoje. Tada turėsime finišą kažkur nuo 16.15, nuo 16.30, pradės finišuoti dalyvės, kur taip pat labai laukiam palaikymo žiūrovų LSC sporto komplekse Druskininkai. Ir tada mes pajudėsime nuo 18.15 pagrindinę Čiurlionio gatvę su visu mūsų automoto paradu iki pat praktiškai scenos, kuri šiais metais kurorto šventėje bus prie Twitch, ten Gardino gatvėj, tai ten susiparkuosime automobilius ir nuo 19 valandos labai laukiame visų atvykti prie pagrindinės kurorto šventės scenos, kur vyks mūsų apdovanojimai ir jau kaip minėjau prieš tai, po to laukia puikus koncertas kurorto šventės, tai nuo 20 valandos Marius Jampolskis ir Irūna džiugins visų širdis. Tada bei Saul Reinius, Daddy was a Milkman, bei Saul Reinius ir tada vainikuos tą dieną toje scenoje Baltic Balkan. Tai tikrai puikios grupės, puikus atlikėjai, tai labai laukiam tiek į mūsų visą programą palaikyti dalyvių, kurios suvažiuoja iš visos Lietuvos. Ne tik automobilių vairuotojas, bet ir motociklų vairuotojas. Tiesiog sudalyvauti mūsų siūlomose veiklose, laimėti puikių prizų, nes tikrai mieste bus ne viena statelė, kur bus būtent mūsų suorganizuota ne tik dalyviam, bet ir žiūrovam.
0: Ralis ir pats šiaip smagus užsiėmimas ir vakarinė programa taip pat pratęs, atrodo, visą tą liniją. Tai dar kartelį registracija iki šio penktadienio dar yra galima. Tai
1: taip, imtinai.
0: Imtinai, dar ir penktadienį galima.
1: Taip.
0: Ir turime netušiomis, žodžiu, į studiją, Raimonda, atvykote 50 eurų nuolaidą dalyvio mokesčių, tai kodėlgi nesudalyvavus, išbandžius savo jėgas nuo 2 iki 5 asmenų, ar ne, komandos?
1: Taip, nuo 2 iki 5 asmenų standartinis automobilis arba motociklas.
0: Arba motociklas. Trumpai, taip. Apie motociklus. Ar kas tai per įskaitą, kuo tai skiriasi?
1: Šiais metais šį įskaitą bus trumpesnis maršrutas, šiek tiek turės skaitmeninę knygą, lygiai taip pat nuo 2 iki 5 narių komanda. Ar
0: bet jau
1: ne,
0: su savo motociklais.
1: Taip, važiuoja su savo motociklais. Tai tikrai labai laukiam ir motociklininkių, jos atsirado pas mus prieš 2 metus, dabar jau 3 sezonas, tai mes irgi stengiamės, tobuliname vis dėl to automobilių, ralis ir motociklų, yra šiek tiek specifika kitokia, bet tikrai stengiamės adaptuotis, išgirsti ir norisi, kad tų motociklininkių kasmet būtų taip pat daugiau prie mūsų prisijungiančių.
0: Visgi eisime kartu dalyvavome su motociklai, nėra atskirų kelių motociklas
1: taip,
0: ir automobiliams.
1: Ir moteris tokios pat energingos, tikrai ir labai labai smagu, kai prisijungi ir vairuojančios motociklininkės.
0: Ačiū Jums labai, kad Jūs prisijungėte prie mūsų, praleidome čia tikrai puikų laiką studijoje, norime palinkėti didžiausios sėkmės Jums ir smagu, kad na, ne tik pramoga, bet ir svarbi misija, ar ne, visgi vairavimo saugumo visos ir baudžiate, jeigu viršyje greitį dalyviai. Taip, tikrai. Reikia žaisti pagal taisyklės, o kokiu laikomis mes čia bendro naudojimo keliuose, ar ne?
1: Mes iš tikrųjų, mūsų, kaip ir sakau, yra misija, kad moteris būtų saugios keliuose ir aplinkui jas dalyvaujantis eisme būtų taip pat saugus vairuotojai ir keleiviai.
0: Mūsų radio kelyje tikslas irgi lygiai toks pats skatinti saugų vairavimą ir, žinoma, greičio neviršijimą ir supratingumą vieni kitiems. Tai ačiū Jums labai, Raimondo, norime perduoti linkėjimus nuo kelyje radio komandos visoms dalyviams ir palinkėti, kad na, toliau tęstumėt pasirodymus ir puikius beje pasirodymus Ladies Go Rally'e. Norėtume išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
1: Kelyje radio klausytojams norėčiau palinkėti nebijoti iššūkių, sudalyvauti, aišku, ralyje. Jeigu tikrai bijote, nėra ko bijoti. Labai tikrai laukiame visų ir apskritai geros nuotaikos ir būkite saugus kelyje.
0: Žinoma, ačiū Jums labai už šį pokalbį, už šią žinutę, sužinojau ir aš tikiu, ir klausytojai kažko naujo sužinojo plačiau, detaliau apie Ladies Go Rally galite rasti internete ladiesgo.lt, ten ir ta nuoroda su
1: kodu kelyje 50, įvedus kelyje 50 bus taikoma 50 € nuolaida.
0: Tai jeigu dar dvejojate dalyvauti ar nedalyvauti, žinokite, jokių nėra, negali būti pasiteisinimo, būtinai sudalyvaukite šiame ralyje, jeigu tik tais na, esate pasiruošusi būtent
1: geram laikui
0: ir gerai nuotaikai. Tai dar kartelį ačiū Jums labai, mes grįžtame prie muzikos, linkime gražios dienos, iki kitų kartų.
1: Iki.

0: Brothers. Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Teddy Swims Bad Dreams kelyje radio eteryje pradeda skambėti po šios dainos dovanos iš Belalab žaidimas, mili bičiuliai. Nepraleiskite progos laimėti maisto papildų visiems trims mėnesiams.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Neužilgo lauksime jūsų skambučių į tiesioginio eterio linijos numerį, nuo dabar trumpai kas ir kaip, kokios dovanos šiandien jūsų laukia iš Belalab, o tai yra maisto papildai su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juoduoju česnaku.
3: Kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau, šiandien žaidime galite laimėti Belalab Red Yeast Rice with Black Garlic. Tai būtų angliškas pavadinimas šios dienos prizui. Tai maisto papildai su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juoduoju česnaku. Kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juoduoju česnaku, kaip ir minėjau, vitaminais, tai yra kasdieniam rūpešiui savo organizmui. Jei jums norisi skirti daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, tai svarbu rinktis apgalvotus sprendimus ir šiandienos produktas būtent tam.
2: Vitaminų sudėtyje svarbu žinoti dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas, raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantu. Mes čia išsiaiškinom žaidimuose dar su Jogile, kad astaksantinas yra pats stipriausias antioksidantas, padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės žinoma pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Prizas turi tiek tų vitaminų, kad jums užteks 3 mėnesiams. Tai čia ne šiaip sau, žinokite. Aišku, svarbu paminėti, kad svarbus ir sveikas gyvenimo būdas, bei gera derama mityba, o daugiau apie šį maisto papildą galite rasti internete belalab.lt. Tačiau zinos mūsų klausimas – kuo išsiskiria juodasis česnakas. Šiaip mes atrodo nepaminėjome, gal ir paminėjome tekste, tai jeigu klausėte, tikrai žinosite atsakymo variantą, turime šiaip ABC variantus, tai jis yra brandintas, jis neturi kvapo, jis naudojamas tik saldumynuose, aisti, koks būtų tavo favoritas.
3: Nežinau,
2: nežino, kolega, atsakymo. Gerai, tvarkoju, laukiam jūsų skambučio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Man atrodo, turime žaidėją. Labą rytą.
4: Labą dieną.
2: Ko vardu?
4: Kestutis.
2: Kestutis, ar ne? Kestuti, kada paskutinį kartą pas mus žaidime dalyvavote?
4: Nu, aš dažnai dalyvauju.
2: Dažnai dalyvaujat?
4: Taip, bet tik nedažnai laimiu.
2: Nedažnai laimit. Na gerai, gal pabandom šiandien tada laimę, gal pavyks. Tai kuo išsiskiria juodasis česnakas? A, jis yra brandintas, B, jis neturi kvapo, C, jis naudojamas tik saldumynuose. Kolega, jis sakė, nežino atsakymo varianto, galbūt jūs žinot.
4: Nu, jis turbūt gal brandintas, gal pirmas.
2: Gal brandintas, kodėl taip neužtikrintai?
4: Nu, nežinau, spėjau
2: tiesiog.
4: Tiesiog.
2: Renkate savo variantą ir kaip visgi, ar teisingai Kestutį spėjo, kolega?
3: Jūs esate visiškai teisus, Kestutį. Prizas yra jūsų. Likite su mumis.
2: Jo, nepadėkit telefono ragelio, sutarsim dėl prizo atsimimo reikalų. Tvarkoje?
4: Gerai, ačiū.
2: Gerai, na, mes visiems norime pranešti, kad prizų dar turime. Visai šiai likusiai savaitė, jeigu šiandien nepavyko sudalyvauti ir laimėti, nepraraskit, žinoma, vilties.

0: Radio Stotis. Kelia.
1: Reklama.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Na ką, laimėjom Bela Labą šiandieną, iš tikrųjų tų laimėjimų bus ir daugiau, jeigu liksite kartu su Radio Kelyje. Čia mano kolega Aistis jau nelaukia, negali sulaukti. Negali sulaukti, turėjau minį, taip pasakyti, nieko rimto laidos starto nuo 11 valandos. Likite kartu, mėly bičiuliai, gražaus eterio laiko.
1: Gražios tau dienos, Mantai.
0: Iki rytojaus.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Baigia skambėti Jerry Halliway, Bang It Up, o aš jums turiu pasakyti sveiki, mėly bičiuliai. Su jumis Edrija Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 10 minučių. Antradienis kol kas atrodo gana pilkas, tai tikėkimės, jog orose išgirsime geresnių žinių ir šiandien dar matysime saulės. Likite su mūsų programa, nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Radijos stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių vakariniuose rajonuose.

rajonuose vietomis nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausia nedidelis. Vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, diena nuo 10 iki 15. Dabar Vilniuje 14 laipsnių aukščiau nulio, Klaipėdoje 8.

0: Reklama.
1: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite. Metalurga LT.

0: apie ką dainuojama. Kelyje.
1: Šiandieną vėl padariau savo mėgstamą dalyką, užsimerkiau, nuėjau į auksinių kūrinių skiltį, bedžiau pelytę bet kur ir bam, turiu Fool's Garden dainą Lemon Tree. Iš tikrųjų tai yra daina, apie kurią mes tikrai nemažai esam kalbėję, rubrikoje senas ar naujas, tai tikrai informacijos buvo atgavę nemažai, bet aš galvoju, kad tai yra kūrinys, kurį visada smagu girdėti ir noriu trumpai papasakoti jums apie šią dainą. Fool's Garden, tai yra vokiečių grupė ir jų darbas Lemon Tree, tai yra 95 metais išleista daina, kaip pirmasis singlas iš jų albumo Dish of the Day. Tai yra viena žymiausių ir populiariausių grupės dainų, tapusi, drąsiai galim sakyti, jų vizitinė kortelė. Tai apie ką daina ir kokia ta pagrindinė mintis? Lemon Tree yra daina apie liūdesį, nuobodulį ir vienatvę. Tekste pasakojama apie žmogų, kuris jaučiasi užstrigęs ir nusivylęs, tačiau nesugeba ištrūkti iš savo emocinio ciklo. Pagrindinė mintis tai apibendrinimas apie gyvenimo monotoniją, nesėkmės ir neviltį. Tačiau dainos pavadinimas Lemon Tree ir žodžiai I'm turning my head up and down, I'm turning around. Tai gali simbolizuoti apie bandymą ieškoti kitų išeičių, nors ir jaučiama, kad ta monotonija nesikeičia, ar ne? Pasuku galvą aukštyn žemyn, suku aplinkui. Citrinmedis, minimas dainoje, tai gali būti tokia metafora tam tikram įstrigimui ar pasikartojančiam situacijoms, kuriuose žmogus jaučiasi užstrigęs ir negali pasiekti tikslų. Taip pat tai gali būti ir simbolis vaizduojantis kartais saldų, kartais rūgštų gyvenimų skonių kontrastą, nes citrina dažnai turi dviprasmišką skonių reikšmę. Būtent dainos idėja gimė Fool's Garden grupės lyderiui Petrui Freudenhelleriui. Tai yra kaip ir jo asmeninės patirtys ir emocijos. Freudenhelleris prisiminė, kad daina atsirado tam tikroje gyvenimo fazėje, kai jis jautėsi prislėgtas, nusivylęs ir įstrigęs rutinoje. Būtent pagrindinis lyderis dainos sako, kad idėja parašyti dainą kilo apie savo jausmus, kai jis buvo namuose ir žiūrėjo tiesiog į citrinmedį. Šis medelis tapo jam tokia metafora jo jausmams, sako, kai kažkas, kas gali simbolizuoti tiek gyvenimo kartumą, tiek pastangas, kurios kartais būna bevaisės. Citrinmedis su savo rūgščiais vaisiais buvo puikus simbolis apmąstymams apie gyvenimo sunkumus ir emocinį įstrigimą, tačiau tuo pačiu jis primena apie galimybę surasti naują perspektyvą, net jei tik nedidelis pokytis yra įmanomas. Tai iš dalies galim tą patį citrinmedį, bet nėra visiškai čia, kad tiesiog citrinmedis pagrindinė tema. Jis tokia turi metaforą, ar ne? Galim toliau pasikalbėti apie šį kūrinį, nors daina buvo išleista kaip pirmas singlas 95-aisiais. Daina tapo įtakinga ne tik dėl savo muzikinio skambesio, bet ir dėl jausmingų žodžių. Taip pat grupė Fool's Garden sudaro keli talentingi muzikantai, ją sukūrė su tam tikru intencionalumu. Nori, kad šis kūrinys ne tik patrauktų klausytojų dėmesį, bet ir sužadintų emocijas. Kūrinys buvo įrašytas Vokietijoje, o jo gamyba, jeigu taip jau galim liaudiškai sakyti, buvo vykdoma su aukšto lygio produceriais, siekiant sukurti lengvą ir melodingą pop-rock tokį kaip ir skambesi. Daina pasižymi paprasta, tačiau efektyvia struktūra, kurioje derinami akustiniai ir elektriniai instrumentai. Tai leidžia sukurti melancholišką, bet tuo pačiu optimistišką nuotaiką, kuri rezonuoja su daugybe klausytojų. Dėl visą laiką Fool's Garden, sako, yra tokia One Hit Wonder grupė, bet čia tokį netgi radau paprieštaravimą, sako, na visgi buvo ir kitų dainų albumų, pirmasis albumas Dish of a Day išleistas 95-aisiais, antrasis Go and Ask Peggy for the Principal Thing 2000-aisiais išleistas ir kai kurios jų dainos, tokios kaip Wild Days, The World is a Game, sulaukė teigiamų atsiliepimų ir buvo mėgstamos gerbėjų. Tai čia aišku galim pasiginčyti, ar tai yra tas One Hit Wonder kūrinys ar ne, bet kokiu atveju, kad šis kūrinys yra populiariausias ir grupė atpažįsta pagal Lemon Tree, tai yra tikriausias faktas. Bėgam klausyčio kūrinio.
0: Apie ką dainuojama? Kelyje.

0: Liga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Radijo kelyje eteryje žinios. Panevėžyje maršrutiniam autobusui pirmadienio vakarą mirtinai sužeidus moterį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Kaip rašė BNS, nelaimė pirmadienį apie 6 valandą 20 minučių įvyko prie viešojo transporto stotelės Nemuno gatvėje. Panevėžio apskrities policijos duomenimis 1992 metais gimusio vairuotojo valdytas maršrutinis autobusas kliudė ir mirtinai sužalojo ant važiuojamosios kelio dalies nugriuvusią 1943 metais gimusią moterį. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį numatantį atsakomybę už kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimą. Pasibaigus 3 dienų paliaubomis, Rusija antradienį atnaujino smūgius Ukrainai, pranešė Ukrainos pareigūnai. Rusija atakavo Ukrainos sostinę dronais, o rytinėje Dnipropetrovsko srityje žuvo vienas žmogus. Tuo metu Rusijos kariuomenė pareiškė, kad pasibaigus ugnies nutraukimui numušė 27 ukrainiečių dronus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apie paliaubas paskelbė penktadienį, likus kelioms valandoms iki Rusijos pergalės antrame pasauliniame kare minėjimo, sakydamas, jog tikisi, kad tai bus 4 metus trunkančio konflikto pabaigos pradžia. Tačiau dar prieš paliauboms pasibaigiant, abi šalys apsikeitė kaltinimais dėl ugnies nutraukimą pažeidžiančių išpolių prieš civilius. Britų popdainininkė Dua Lipa padavė Pietų Korėjos technologijų milžinę Samsung į teismą dėl prekės ženklo pažeidimo ir teigia, kad Pietų Korėjos bendrovė neteisėtai naudojo jos nuotrauką siekdama padidinti televizorių pardavimus Jungtinėse Amerikos valstijose. Dua Lipos advokatai penktadienį pateikė ieškinį teismui Kalifornijoje ir teigia, kad Samsung masiškai nuolat ir be leidimo komerciniais tikslais naudojo jos vertingą atvaizdą ir panašumą ant kartoninių televizorių pakuočių. Savo ruoštų Samsung pareiškime teigia, kad popžvaigždės atvaizdą pateikė trečiosios šalies turinio partneris, teikiantis paslaugas bendrovės nemokamai turinio transliacijos internetu paslaugai Samsung TV+. Paspirtukų nuomos verslą parlamentarai siūlo atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus. Tokias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas registravo įvairioms Seimo frakcijoms priklausanti parlamentarų grupė. Prieš metus Seimas buvo įpareigojęs šios transporto priemonės nuomos įmonės aprūpinti klientus šalmais. Kaip BNS sakė pataisų iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas, paspirtukininkai privalo dėvėti šalmus. Kaip rašoma iškinamajame rašte, įmonių duomenimis iki balandžio vidurio buvo prarasta, pavogta, sulaužyta, apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė 3000. Paspirtukų nuomos įmonės nurodo, kad šiemet klientų sumažėjo nuo 30 iki 35%. Tai buvo radijo kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Dėmesio vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Šią valandą toliau turėsim rubriką Ko paklausom, kur galite paprašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Parašymus galite teikti numeriu studija 0611-21-000. Taip pat šią valandą jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijos statymi. Ir atsiprašome už trukdžius.

0: radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur superkūnija. Vėjas besikeičiosios skripties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausia nedidelis. Vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių. Dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Dabar Vilniuje 12 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 8.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, žanar dideliam, ogmės piste ir Benedikto turguje.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eterija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Donovanas Mitchellis pakartojo NBA atkrintamųjų rekordą, kaip per antrą rungtynių pusę pelnė net 39 taškus. O Clevelando Cavaliers pirmadienį namuose 112-103 nugalėjo Detroito Pistons ir išlygino rytų konferencijos pusfinalio serijos rezultatą 2-2. Donovanas Mitchellis rekordą pakartojo likus 27 sekundėms. Pataikė pirmąjį baudos metimą, taip jis susilygino su Eriku Floydu, kuris tokį pasiekimą užfiksavo 1987 metais rungtynėse su Los Angeles Lakers. Iš viso, Donovanas Mitchellis surinko 43 taškus, net 15 iš jų pelnė per įspūdingą Clevelando komandos spurtą 24-0, kuris prasidėjo paskutinėmis pirmosios rungtynių pusės sekundėmis. Ir tęsėsi iki trečiojo kelinio pradžios. Po dviejų kelinių Cavaliers atsiliko 52-56, tačiau po pertraukos visiškai perėmė iniciatyvą. Per šią atkarpą Clevelando komanda pataikė 10 metimų iš 12, realizavo 3 tritaškius ir pasinaudojo 5 Detroito klaidomis, kurias pavertė 9 taškais. Rekordinį 23 NBA sezoną baigęs Los Angeles Lakers lyderis LeBronas Jamesas atsidūrė kryžkelėje, po to, kai atkrintamosiose varžybose jo atstovaujama komanda sausai nusileido titulą ginantiems Oklahomos Thunder krepšininkams. 41-erių veteranas tapo nepribotų laisvojų agentų ir atvirai pripažino dar nežinantis ar tęs savo legendinę karjerą. Pirmame atkrintamųjų varžybų etape netikėtai Houston Rockets ekipa eliminavęs Lakers krepšininkai antrajame raunde susidūrė su neįveikiama kliūtimi. Be traumuoto Lukas Dončičiaus žaidęs Los Angeles klubas serija iki 4 pergalių 0-4 neprilygo Thunder komandai. Paskutinėse ketvirtose serijos rungtynėse LeBronas Jamesas pelnė 24 taškus, atkovojo 12 kamolių ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Visgi likus 20 sekundžių iki ketvirtojo kelinio pabaigos puolėjas prametė lemiamą metimą po prasiveržimo, kuris būtų išvedęs Lakers į priekį. Paklausęs apie savo ateitį, 4 kart NBA čempionas išliko paslaptingas ir teigia, kad sprendimą priims tik pasitaręs su artimaisiais. Luka Dončičius šią vasarą neapsivilks Slovenijos rinktinės marškinėlių pasaulio čempionatos atrankos varžybose. Apie tokį sprendimą Slovenijos krepšinio žvaigždė pranešė socialiame tinkle Instagram. Krepšininkas paaiškino, kad artimiausiais mėnesiais jo svarbiausias prioritetas bus laikęs su dukromis. Pasak pranešimų, NBA sezono metu Los Angeles Lakers lyderis išsiskyrė su ilgametę partnerę Anna Maria Golds, o šiuo metu vyksta teisiniai procesai dėl vaikų globos. Prie sprendimo prisidėjo ir sveikatos problemos. Luka Dončičius sezoną baigė gydydamasis pakinklio sausgyslės traumą. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt. Radio

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Radijo kelyje eteryje žinios. Panevėžyje maršrutiniam autobusui pirmadienio vakarą mirtinai sužeidus moterį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Kaip rašė BNS, nelaimė pirmadienį apie 6 valandą 20 minučių įvyko prie viešojo transporto stotelės Nemuno gatvėje. Panevėžio apskrities policijos duomenimis 1992 metais gimusio vairuotojo valdytas maršrutinis autobusas kliudė ir mirtinai sužalojo ant važiuojamosios kelio dalies nugriuvusią 1943 metais gimusią moterį. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį numatantį atsakomybę už kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimą. Pasibaigus 3 dienų paliaubomis, Rusija antradienį atnaujino smūgius Ukrainai, pranešė Ukrainos pareigūnai. Rusija atakavo Ukrainos sostinę dronais, o rytinėje Dnipropetrovsko srityje žuvo vienas žmogus. Tuo metu Rusijos kariuomenė pareiškė, kad pasibaigus ugnies nutraukimui numušė 27 ukrainiečių dronus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apie paliaubas paskelbė penktadienį, likus kelioms valandoms iki Rusijos pergalės antrame pasauliniame kare minėjimo, sakydamas, jog tikisi, kad tai bus 4 metus trunkančio konflikto pabaigos pradžia. Tačiau dar prieš paliauboms pasibaigiant, abi šalys apsikeitė kaltinimais dėl ugnies nutraukimą pažeidžiančių išpolių prieš civilius. Britų pop dainininkė Dua Lipa padavė Pietų Korėjos technologijų milžinę Samsung į teismą dėl prekės ženklo pažeidimo ir teigia, kad Pietų Korėjos bendrovė neteisėtai naudojo jos nuotrauką, siekdama padidinti televizorių pardavimus Jungtinėse Amerikos valstijose. Dua Lipos advokatai penktadienį pateikė ieškinį teismui Kalifornijoje ir teigia, kad Samsung masiškai nuolat ir be leidimo komerciniais tikslais naudojo jos vertingą atvaizdą ir panašumą ant kartoninių televizorių pakuočių. Savo ruoštų Samsung pareiškime teigia, kad pop žvaigždės atvaizdą pateikė trečiosios šalies turinio partneris, teikiantis paslaugas bendrovės nemokamai turinio transliacijos internetu paslaugai Samsung TV Plus. Paspirtukų nuomos verslą parlamentarai siūlo atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus. Tokias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas registravo įvairioms Seimo frakcijoms priklausanti parlamentarų grupė. Prieš metus Seimas buvo įpareigojęs šios transporto priemonės nuomos įmonės aprūpinti klientus šalmais. Kaip BNS sakė pataisų iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas, paspirtukininkai privalo dėvėti šalmus. Kaip rašoma iškinamajame rašte, įmonių duomenimis iki balandžio vidurio buvo prarasta, pavogta, sulaužyta, apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė 3000. Paspirtukų nuomos įmonės nurodo, kad šiemet klientų sumažėjo nuo 30 iki 35%. Tai buvo Radijo kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

Deja Vu, I Can't Stop skamba radijos kelyje atryje, o mes pradedame trečiąją nieko rimto laidos valandą. Taigi šią valandą išgirsite orus ir rubriką Neformatas, taipogi Vilniaus ir Klaipėdos miesto pulsą. Likite su mumis.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečią naktį daug kur trumpi lietūs, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose per kūniją. Vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Trečią dieną daug kur trumpi lietūs, galima per kūniją. Vėjas vakarų pietvakarių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, temperatūra nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos. Dabar Vilniuje 12 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 8.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: viename.
1: Mano labai mėgstama rubrika Du viename, kada galime plačiau jūsų pažindinti su atlikėjų grupe, didžėjais ir sugroti du jų, jos arba jo kūrinius. Na, o šiandieną kalbėsime apie jį ir kalbėsime apie didžėjų. Purple Disco Machine. Man atrodo, šitie trys žodžiai turėtų jums sakyti daug ką, o jeigu pavadinimas nieko nesako, tai išgirdę du kūrinius sakysit, ai, čia šitas, tai tikrai, tikrai taip. Vokiečių disco ir house stiliaus didžėjus, muzikos prodiuseris, fantastiškas vyras, kurio tikrasis vardas Tino Piontekas. Ja, taip kaip pažiūrėtum, sakytum, gal koks futbolininkas čia iš kokios antros trečios Bundeslygos. Ne, tai yra Purple Disco Machine ir pats Tino Piontekas tikrai su muzika turėjo daug, daug, daug sąsajų, kadangi jo tėvas grojo Westerno roko muzikos grupėje, kuomet buvo jaunas. 96-aisiais Purple Disco Machine pradėjo kažką tai kurti su tokia programa kaip Cubase. Kas turbūt galbūt truputėlį susidūrė su muzika, tai tikrai puikiai žino šitą programą. Ir taip pat pradėjo save atrasti house muzikoje ir Dresdeno naktinėme gyvenime. Būtent jis buvo didžėjus Dresdeno naktiniuose klubuose, o aktyvus jo pagrindiniai metai prasidėjo nuo 2012, kada jis pradėjo leisti ir savo oficialius remixus. Na ir nuo tada galim pasakyti ir prasidėjo jo didžėjaus karjera, o 2017, kuomet jis išleido albumą, galim sakyti, drąsiai prasidėjo jo šlovės metai. Nuo 2017 Purple Disco Machine buvo žinomas jau ir visame pasaulyje, taip pat albumas išleistas kartu su Sony Music ir tokie kūriniai kaip Hypnotize, tokie kūriniai kaip Body Funk, Dopamine, Fireworks. Na, tikrai visiems puikiai žinomi, grojami įvairiose radio stotise, o jeigu jau per radio stotį užsiminėm, tai įdomu tai, kad Sirius XM radio stotyje jis penktadieniais turi taip pat ir savo laidą, kuri vadinasi Purple Disco Tales, kuomet leidžia savo miksus ir taip dar labiau duoda žinoti apie save. Jeigu keliautumėm per diskografiją, tai faktas vienas iš populiaresnių kūrinių, tai yra Mahouse remixas, taip pat jeigu keliautumėm į tolimesnius metus, 2017, kada išėjo Body Funk, Dished, Encore, Love Days kūrinys, tai jeigu kažkada Žalgirio arenoje teko lankytis, tai taip pat ir G-Spot DJs dažnai naudodavo Purple Disco Machine kūrinius Žalgirio Eurolygos mačais. Tai tikrai fantastiškas didžėjus. O nuo 2020-ųjų jis labiau tapo toks, galim sakyti, ir radinės muzikos propaguotojas ir didžėjus. Ir tokie kūriniai kaip Hypnotize, Fireworks, Dopamine, In the Dark, Twisted Minds. Tokie kūriniai jau labiau tinkantis, dar labiau tiksliau galbūt tinkantis radio stočiai ir tuo pačiu galima ir pašokti. Bet norisi sugroti ir vieną iš tų kūrinių, kurie turbūt pakėlė Purple Disco Machine kitą lygį, tai netrukus paklausysime 2017 metais išleisto kūrinę Body Funk bei vieno iš populiariausių Purple Disco Machine dainų kartu su Sophie and the Giants kūrinys Hypnotize. Tai bus antrasis kūrinys rubrikoje Du viename, o dabar pradėsime ir startuosime nuo Body Funk. Pasigarsinam radijo imtuvus, nes tikrai tai verta padaryti. Tiesa, Purple Disco Machine bus galima išvysti netrukus ir Lietuvoje. Jis planuoja atvykti į Karklės festivalį.
0: Du viename.

0: Vairuotojai, būkite drausmingi, neviršykite saugaus leistino greičio.
1: Kelyje.

0: Radio Stotis. Kelyje. Kelyje. Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą. Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleisk į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį.
1: Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
2: Radio Kelyje, eteryje žinios. Panevėžyje maršrutiniam autobusui pirmadienio vakarą mirtinai sužeidus moterį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Kaip rašė BNS, nelaimė pirmadienį apie 6 valandą 20 minučių įvyko prie viešojo transporto stotelės Nemuno gatvėje. Panevėžio apskrities policijos duomenimis 1992 metais gimusio vairuotojo valdytas maršrutinis autobusas kliudė ir mirtinai sužalojo ant važiuojamosios kelio dalies nugriuvusią 1943 metais gimusią moterį. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį numatantį atsakomybę už kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimą. Pasibaigus 3 dienų paliaubomis, Rusija antradienį atnaujino smūgius Ukrainai, pranešė Ukrainos pareigūnai. Rusija atakavo Ukrainos sostinę dronais, o rytinėje Dnipropetrovsko srityje žuvo vienas žmogus. Tuo metu Rusijos kariuomenė pareiškė, kad pasibaigus ugnies nutraukimui numušė 27 ukrainiečių dronus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apie paliaubas paskelbė penktadienį, likus kelioms valandoms iki Rusijos pergalės antrame pasauliniame kare minėjimo, sakydamas, jog tikisi, kad tai bus 4 metus trunkančio konflikto pabaigos pradžia. Tačiau dar prieš paliauboms pasibaigiant, abi šalys apsikeitė kaltinimais dėl ugnies nutraukimą pažeidžiančių išpolių prieš civilius. Britų pop dainininkė Dua Lipa padavė Pietų Korėjos technologijų milžinę Samsung į teismą dėl prekės ženklo pažeidimo ir teigia, kad Pietų Korėjos bendrovė neteisėtai naudojo jos nuotrauką siekdama padidinti televizorių pardavimus Jungtinėse Amerikos valstijose. Dua Lipos advokatai penktadienį pateikė ieškinį teismui Kalifornijoje ir teigia, kad Samsung masiškai nuolat ir be leidimo komerciniais tikslais naudojo jos vertingą atvaizdą ir panašumą ant kartoninių televizorių pakuočių. Savo ruoštų Samsung pareiškime teigia, kad pop žvaigždės atvaizdą pateikė trečiosios šalies turinio partneris, teikiantis paslaugas bendrovės nemokamai turinio transliacijos internetu paslaugai Samsung TV Plus. Paspirtukų nuomos verslą parlamentarai siūlo atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus. Tokias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas registravo įvairioms Seimo frakcijoms priklausanti parlamentarų grupė. Prieš metus Seimas buvo įpareigojęs šios transporto priemonės nuomos įmonės aprūpinti klientus šalmais. Kaip BNS sakė pataisų iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas, paspirtukininkai privalo dėvėti šalmus. Kaip rašoma iškinamajame rašte, įmonių duomenimis iki balandžio vidurio buvo prarasta, pavogta, sulaužyta, apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusio ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė 3000. Paspirtukų nuomos įmonės nurodo, kad šiemet klientų sumažėjo nuo 30-35%. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Муа.
1: Радио стотис Келія.
2: Реклама.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zoombook.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
5: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
6: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maksima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maksima tai, ko reikia.

0: apie ką dainuojama. Kelyje.
1: Man pačiam buvo naujiena, kai pradėjau plačiau nagrinėti šitą dainą, būtent ir jums, manau, turėtų būti labai įdomu, nes šios rubrikos tikslas ir yra. Plačiau panagrinėti kūrinį, ne kada jis parašytas, o apie ką dainuojama kūrinyje. Kokia yra pagrindinė dainos žinutė, esmė ir dabar tai bandau pasižiūrėti. Čia yra du stulpeliai, jo. Ir priedainis. Bet labai daug esmės šitoj dainoj yra. Bonnie M. Daddy Cool. 1976 metai. Visiems iki kaulo smegenų žinoma daina, bet ar žinot, apie ką čia šiaip dainuojama? Nes aš pradžiai pagalvojau, kad Daddy Cool, tai turbūt koks ten kietas tėvukas ar kažkas tokio, o tėvukas mūsų kietas, lalala. Ne, žinokit, ne. Ir Daddy Cool apskritai yra amerikiečių žargonas, reiškiantis vyrą, vaikiną, na, kuris yra toks alfa patinas, playboyus, kietas katinas, kaip sakoma, amerikiečių slengė. Ir muzikiniu požiūriu šis žargonas pats išpopuliarėjo 1957-aisiais amerikiečių dūbų grupės The Race, tokio pavadinimo dainoje. Apie patį kūrinį. Iš pradžių įrašų kompanija Hansa Records norėjo, kad Bonnie M. padarytų Bobo Merlio No Woman No Cry coverį. Tačiau vienas iš grupės narių, matydamas, kad Daddy Cool daina akivaizdžiai yra labai gera ir gal net ir geriau negu coveris, kuris vis tiek, bet kokia atvenkščio ir vėliau buvo įrašytas, sugebėjo įtikinti įrašų kompaniją, kad visų pirma reikia išsileisti šitą Daddy Cool kūrinį. Ir kad tai būtų singlas Jungtinėse Amerikos valstijose, Vengrijoje ir Japonijoje. Ir įdomu tai, kad visur šis kūrinys išleistas 76-aisiais, o Rytų Vokietijoje įrašas buvo išleistas 1977-aisiais kartu su kitu jų hitu Sunny. Iš pirmųjų dainos žodžių, ar ne, jeigu mes pasižiūrėtumėm dainos žodžius, she's crazy like a fool. Čia, kaip sakoma, ji pamišusi kaip kvailė kokia. O kaipgi jis, Daddy Cool? Neversim Daddy Cool į jokią lietuvišką fraziologiją. Daddy Cool ir paliekam tokį kaip amerikiečių žargoną. Ir iš karto buvo aišku, kad Bonnie M. dainuoja apie aistringą, bet sudėtingą meilės istoriją. Dainoje pasakojama apie jauną merginą, kuri myli vyrą, kuris jai yra nepasiekiamas. O Daddy Cool ir yra tas vyras, apie kurį kalbama. Ir mergina yra jį iki ausų įsimylėjusi. Nors jai jis yra labai tolimas ir nepasiekiamas. Visoje dainoje Daddy Cool apibūdinamas kaip, na, kaip ir minėjau, kaip playboyus, kaip alfa patinas. Žmogus, kuris žino, kaip elgtis su moterimis, bet nenusileidžia tik vienai, tai pačiai, kuri įsimylėjus. Daddy Cool iki ausų. Dainos žodžiuose užsiminama apie šaunų jo elgesį, pavyzdžiui, sakoma, he's getting me the eye. Nepaisant jo atsainaus požiūrio, dainos mergina negali niekaip jo pakabinti ir ji žino, kad yra tokia ir vienintelė, kuriai jis nepasiduoda, jeigu taip galim sakyti. Nors daina unikali, joje vaizduojamas mitinis Daddy Cool personažas, tema nesenstanti, neatsakyta meilė, ilgalaikis pobūdis, iš dalies galbūt ir skausmas kažkoks, kuris, kai myli kitą žmogų, tavęs nemyli, netkreipia į tave dėmesio, jeigu taip galim pasakyti, ar ne? Ir va toks dainos yra pagrindinis tikslas, motyvas, man tai buvo naujiena, ir nors ir dainoje žodžių nedaug, bet labai daug iš tų kelių frazių galim suprasti, apie ką eina daina. Nors daina yra tokia šokių versija skirta pašokti, linksmai praleis laiką, va, bet daina yra apie vieną pusę meilę, kai tu kažką myli, o iš kito atsako negauni, nes čia yra tikrų tikriausias alfa, kuris nepasiduoda niekam. Bonnie M. Daddy Cool čia, apie ką dainuojama kelyje rubrikoje.
0: Apie ką dainuojama kelyje.
2: She's crazy like

Радио 110.

0: Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt
2: OB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.

0: Фико Баланда.
1: Vienuolika minučių po 15 valandos. Sveiki visi radio kelyje draugai. Ir sugrįžtame į eterį pratęsti šios dienos programą ir metas startuoti su Piko valandos laida. Kartu čia su jumis iki 19 valandos laidą vesiu aš Daumantas. Ir kaip visada, žinoma, smagu sugrįžti, tikiuosi jaučiatės puikiai ir gera žinoti, jog esate kartu su mumis. Piko valandoje laukiame pranešimų iš jūsų kartu su Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija visos laidos metu. Na, tai juk ir yra pagrindinis piko valandos tikslas, tad tos informacijos mes tikrai laukiame ir ją norime pasidalinti su kitais radio kelyje klausytojais. Tad misiją žinote, taip pat laukiame dar aktyvesnių jūsų pranešimų ir kelyje radaro valandoje nuo 17 iki 18 valandos. Na, o ten jau didžiausių aktyviausių paros metu. Reikia jūsų tikrai didelio aktyvumo, nes žinių dažniausiai būna tikrai nemažai, na ir galite būti vieni iš tų, kurių naujienas mes perskaitysime. Gerai, na, o dabar nuvykime jau pasižvalgyti į pirmasias aktualijas, kurios vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje. Na, Vilniuje pradėsime nuo vietų, kuriuose reikėtų truputėlį prilėtinti savo automobilį, ar bent jau gauti yra įspėjamieji signalai. Taip, naujojoje Riovonių gatvėje ties Vilniaus teritorinė muitinė vienas signalas čia yra atėjęs, na bet abejoju, ir ten prabangi fotosesija yra, tiesiog važiuokite šiek tiek tvarkingiau. Algirdo gatvėje ties Ševčenkos gatve turime dar vieną pranešimą Vilniuje, čia taip pat reikėtų būti truputėlį atsargesniais, na ar kitų tokių vietų yra šiuo metu Vilniuje, na bent jau man jų matyti tiek ir pranešimų gauta nėra. Tad, na, tikriausiai, tikrai didelių rizikų nesutiksite šiuo metu Vilniaus keliuose. Na, o apie eismo įvykius jų tikrai yra. Tad pakalbėkime apie juos. Automobilius, taip, eismo įvykiai. Mindaugo gatvėje 27, Saltoniškių gatvėje 2, Antakalnio gatvėje 59, Konduktorių gatvėje 4, Geležinio Vilko gatvėje ties Pakalnės gatve ir Turniškių sodų gatvėje 40. Taip pat spūstis jau rimtesnis yra kelio. Šiuo metu Vilniuje Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos. Na, o dabar nuvyksime į Klaipėdą pasižvalgyti, kas vyksta šiuo metu, na, ar yra kokių nors įspėjamųjų ženklų ir panašiai. Taip, na, vienoje pievų gatvėje, na, čia, kaip paskaito, ne, visiška pieva, kaipgi čia gali būti fotosesijos, bet taip, galbūt pievų gatvėje vertėtų šiek tiek prilėtinti savo automobilius, nes vienas įspėjamasis signalas yra gautas. Taip, toliau iš eismo judėjimo, na, žinokite, kol kas tikrai čia toli gražu iki spūsčių. Šiek tiek į Vilniaus plentas, iš Vilniaus plento atvažiuojant nuo Philip Morriso iki Jėkų žiedo, na ir visos kitos vietos ten vos keli pasispaudimai ir tikrai neverta to net sakyti, tad kol kas Klaipėda yra švari, na o Vilnius vos ten keliose vietose tų spūsčių rimtesnių yra. Primenu mūsų telefono numerį 0611 210 00. 15 minučių po 15 valandos, gražus skaičiai 15:15, tad palinkėsiu tą progą ir toliau leisti gerai laiką su radiju kelyje šį antradienį.
0: Radio stotis kelyje.
2: Reklama. To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Piko valanda.
1: Dvidešimt šešios minutės po 15 valandos sugrįžtu pas jūs, bičiuliai. Piko valanda čia dar tik įsivažiuoja, dar tik pradeda savo darbus ir tikrai smagu, jog esate čia su mumis. 0611 21 000 visos laidos metu galite mus informuoti apie tai, ką šiuo metu matote Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Taip pat esame ir Facebook'e, nepamirškite ir jo, galite parašyti, mes jį tikrai skaitome ir norime pranešti. Ir iš ten naujienas taip pat galime pagroti ir jūsų atsiųstą balsų žinutę, jog, na, jūsų puikių balsų galėtų kiti išgirsti jūsų puikias žinias. Taip, o dabar nuvykime pasižvalgyti į tai, kas vyksta Vilniuje. Ir Klaipėdoje. Na, pradėsime kaip visada nuo Vilniaus, atsinaujinkime, atsišviežinkime informaciją, na, nuo tų vietų, kur galbūt reikėtų truputėlį Vilniuje prilėtinti savo automobilį. Na, žinokite, kol kas Vilniuje tikrai tokių vietų per daug nėra. Na, tikrai nerekomenduoju dabar pradėti lakstyti neleistinu greičiu, bet, na, tikrai Holivudo režisieriai šiuo metu vis dar nėra atvykę į Vilnių, arba bent jau tokių pranešimų nėra gauta. Na, žinoma, jūs tai galite pakeisti, telefono numerį ne per seniausiai sakime, dar kartelį galiu priminti. 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e. Gerai, vykime į eismo įvykių skiltį. Antakalnio gatvėje 59, turime eismo įvykį kiti tokie, Konduktorių gatvėje 4 ir Turiniškių sodų gatvėje 40. Eismo įvykiai šiuo metu, atsiprašau, spūstis, šiuo metu Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, toliau Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos. Taip, stebime toliau Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos nuo iš centro važiuojant, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro. Ir tai yra kol kas visa informacija šiuo metu, kuri yra surinkta Vilniuje, tad vykime prie jūros, vykime prie Klaipėdos. Na, Klaipėdoje jokių pavojų signalų bent jau šiuo metu nėra pastebėta, nei kažkokių eismo įvykių, jog būtų fiksuojama. Tik tai šiek tiek yra aktyvesnio eismo, atvažiuojant nuo 141 kelio nuo Šilutės pusės į Jakų žiedą. Tad ten, na, 5 minutėlių spūstis paskutiniams stovintiems yra susidariusi. Ir tai yra kol kas viskas, ką šiuo metu galime pasakyti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Mes iš jūsų laukime pranešimų, dabar trumpa reklaminė pauzė ir visai neužilgo dienos top 3 rubrika, kurioje apžvelgsime įdomiausius faktus, įvykusius per visą istoriją šią gegužės 12 dieną.
2: Reklama.
3: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
4: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite. Metalurga LT.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Na, nu, dabar metas apžvelgti įdomiausius 3 dienos faktus įvykusius šią gegužės 12 dieną per visą pasaulio arba Lietuvos istoriją. Na, jeigu turime tų faktų apie Lietuvos istoriją, bet šiandien atrodo, kad tokių nebus. Tad pradėkime nuo pirmojo. Ir tai ir, na, šis faktas yra skirtas muzikos fanams, klasikinės muzikos. 1965 The Rolling Stones rašė vieną garsiausių savo kūrinių singlą Satisfaction arba, na, I Can Get No. Na, na, na, tikrai žinosite, apie ką čia yra kalba. Daina greitai tapo pasauliniu hitu ir pradėjo, na, padėjo grupiai iškilti kaip vienai svarbiausių roko muzikos grupių pasaulyje. Kūrinys išsiskyrė įsimenančių gitaros rifų skambesių, kurį sukūrė Keitas Richardsas, bei maištinga nuotaika atspindėjusią to meto jaunimo kultūrą. Satisfaction iki šiol laikoma viena įtakingiausių roko dainų istorijoje ir tapo tikru The Rolling Stones simboliu. '94 Kanų kino festivalyje įvyko Kventino Tarantino filmo Bulvarinis skaitalas premjera. Filmas išsiskyrė nestandartiniu pasakojimo stiliumi, juodu humoru ir įsimintinais dialogais, todėl greitai sulaukė didelio kritikų ir žiūrovų dėmesio. Pagrindinius vaidmenis atliko Jonas Travolta, Uma Thurman ir Samuelis L. Jacksonas. Bulvarinis skaitalas arba Pulp Fiction angliškai vėliau laimėjo pagrindinį festivalio prizą auksinę palmę šakelį ir tapo vienu įtakingiausių devintojo dešimtmečio filmų. Ir paskutinysis faktas. 2011 Elžbieta II tapo antrąją ilgiausiai soste valdžiusią monarchiją per daugiau nei tūkstantmetę Jungtinės karalystės monarchijos istoriją. Ji pranoko Jurgį III pagal soste praleistų dienų skaičių. Karalienė sostą užėmė 52 ir per savo valdymą tapo viena žinomiausių bei ilgiausiai valdžiusių pasaulio monarchijų. Jos valdymo laikotarpiu šalis patyrė didelius politinius, socialinius ir kultūrinius pokyčius. O pati monarchija tapo stabilumo ir tęstinumo simboliu. Tokie 3 faktai šiandien yra atrinkti dienos top 3 rubrikoje. Likite ir toliau su Radijo kelyje.
3: Radijo stotis.

0: Piko valanda pilnu greičiu. Šiek tiek mažiau nei 20 minučių lieka iki 15 valandos. Apsižvalgykime dar kartelį į tai, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje, na, į visą atnaujintą šių miestų kelių informaciją. Na, o labiausiai mes vertiname informaciją iš jūsų bičiuliai. 0611-21000 šiuo numeriu galite mus informuoti, galite skambinti ir galite pranešti viską, ką žinote apie visas Vilniaus ir Klaipėdos kelių aktualijas ir, na, Facebook'e taip pat galite atsiųsti balso žinutę, mes pagrotume tą žinutę ir per mūsų gyvą eterį. Na, o dabar gerai, pažiūrėkime, kokius jau pranešimus pavyko surinkti. Bent jau šiuo metu Vilniuje, na, kur galėtume parekomenduoti važiuoti truputėlį atsargiau. Na, ir viena iš tų vietų yra Dariaus ir Grieno gatvė, netoli Rodunios veduko. Arba netoli Pelesos gatvės vienas įspėjamasis pranešimas iš čia yra. Ar tai tikrai ten prabangi fotosesija? Tikriausiai galbūt ir ne, bet pasisaugoti tiesiog reikėtų, patys puikiai suprantate, dėl kokių priežasčių. Na ir žinokite, kol kas tikrai Holivudo režisieriai nenusiteikė šiandien lankytis Vilniuje. Na, tikrai ganėtinai neblogos žinios, dėl to tikriausiai daugeliui. Eismo įvykiai. Antakalnio gatvėje 59, Konduktorių gatvėje 4 ir Turniškių sodų gatvėje 40. Taip pat 3 rimtesnės spūstys šiuo metu. Kreivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Na, dabar pasižvalgykime į Klaipėdą. Kasgi Klaipėdoje vyksta? Nu, Klaipėdoje nieko čia per daug ir nevyksta. Na, galbūt vienoje vietoje galėtume pabrėžti, kad Dubysos gatvėje. Nors nežinokite, prabangių fotosesijų čia net nėra. Tai buvo klaidingas pranešimas. Gerai, bet vieną vietą galime pasakyti. Šilutės plente, netoli Klaseros padangų centro, netoli ir Hesburgeris yra, tad čia važiuokite atsargiau. Va, čia šitas pranešimas yra į tas, į kurį vertėtų atkreipti dėmesį. Atvažiuojant nuo Šilutės 141 keliu link Jakų žiedo, na, dabar jau tenka vairuotojams truputėlį pasispausti. Šiuo metu truputėlį turime Daukanto gatvėje tokį aktyvesnį eismą važiuojant nuo Gegužės gatvės iki Herkaus manto ir truputėlį toliau, na, o bendrai tikrai Klaipėda jokiomis spūstimis šiuo metu nepasižymi ir beveik visose vietose pravažiuosite be didesnių kliūčių. 44 minutės, na, vos jau beveik 15 minučių lieka iki 16 valandos. Toliau gera muzika jūs lydi, jeigu bus ką pranešti, būtinai pranešime svarbias žinias iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, na, o susigirdėsime tikrai jau 16 valandos žiniose.
1: Radijo stotis.

0: Kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti Radio Kelyje žinių. Libano sveikatos apsaugos ministerija antradienį naujienų agentūrai AFP pranešė, kad nuo balandžio 17 dienos, kai prasidėjo paliaubos Izraelio ir Hezbollah kare, per Izraelio smūgius Libane žuvo 380 žmonių. Ministerijos pareigūnas teigia, kad nuo paliaubų įsigaliojimo per smūgius Libane žuvo 380 žmonių, įskaitant 22 vaikus ir 39 moteris. Bendrai nuo karo pradžios kovo antrą dieną žuvo maždaug beveik 3000 žmonių. Pagal Vašingtono paskelbtas paliaubų sąlygas, Izraelis pasilieka teisę imtis veiksmų prieš planuojamas, neišvengiamas ar vykstančias atakas. Jungtinių valstybių specialiųjų operacijų vadavietė Europoje Sokė Eur antradienį pradėjo didžiausią savo specialiųjų operacijų pajėgų vadovavimas pratybas Trojan Footprint 2026, kuriuose dalyvauja apie 1000 Jungtinių valstybių karių ir 2000 specialiųjų pajėgų narių ir iš 23 NATO sąjungininkų bei partnerių, įskaitant Lietuvą, Latviją ir Estiją. Šiomis aukščiausio lygio tarptautinėmis ir jungtinėmis pratybomis siekiame pademonstruoti kolektyvinę parengtį bei specialiųjų pajėgų gebėjimą greitai ir efektyviai veikti sudėtingoje aplinkoje, užtikrinant regiono saugumą, sakoma pranešime Sokeur svetainėje. Utenos apylinkės teismas buvusi Ignalinos rajono merą dabartinį tarybos narį Justą Rasiką ir dar du politikus pripažino kaltais čekiukų byloje, bet atleido juos nuo atsakomybės pagal laidavimą. Kaip antradienį pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba ir generalinė prokuratūra, gegužės 11-osios nuosprendžių Rasikas buvęs vicemeras Juozas Rokas ir Jonas Baltakis pripažinti kaltais dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo bei disponavimo tokiais dokumentais. Teismas visus tris politikus pusantrų metų laikotarpį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Su Vilniuje viešinčiu Europos tarybos generaliniu sekretoriumi Alinu Bersetu susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys aptarė Europos tarybos paramą Ukrainos reformoms ir kitas aktualijas. Kaip antradienį skelbė užsienio reikalų ministerija, Lietuvos diplomatijos vadovas su Bersetu taip pat kalbėjosi apie pagrobtų Ukrainos vaikų grąžinimą, Rusijos ir jos vadovų atsakomybę. Be kita ko, ministras su Bersetu aptarė ir bendradarbiavimą su Europos taryba, stiprinant Europos demokratijos apsaugą ir reaguojant į autoritarinių režimų keliamos grėsmės. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 val.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

20 minučių po 16 valandos, na, šiek tiek vėlyvas naujos valandos startas, bet, na, geriau vėliau nei niekada, senas geras posakis. 0611-21000, bičiuliai, toliau laukime jūsų skambučių, jūsų žinučių į mūsų eterį, taip pat galite su mumis susisiekti ir Facebook'e, Radijas Kelyje. Na, realiu metu galite su manim bendrauti žinutėmis ir balso pranešimais, na, bet jau kuomet skambinsite, šiuo metu, na, jau pakelti negaliu, kadangi esu eteryje, bet vėliau jums būtinai perskambinsiu. Vykime pasižvalgyti į tai, ką šiuo metu jau turime. Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, na, pradėkime nuo tų galimų prabangiųjų, jums būtinai perskambinsiu. Vykime pasižvalgyti į tai, ką šiuo metu jau turime. Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, na, pradėkime nuo tų galimų prabangiųjų fotosesijų, na,

Sierakausko gatvė 21, taip pat Didlaukio gatvėje 25 šiuo metu yra fiksuojami eismo įvykiai. Taip, toliau spūstis šiuo metu jų tikrai yra. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Taip, stebime toliau situaciją. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą ir Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. O dabar pasižvalgykime į Klaipėdą. Na, o Klaipėdoje jau aktyvėja eismas bent jau vienose ar kitose vietose. Taip, stebime situaciją ir Šilutės plentas atvažiuojantiems, na, link Banginio žiedo. Na, ten galima sakyti, jau nuo Litagros iki Banginio žiedo automobilių ten yra nusidriekę. Toliau Jakų žiedas, na, iš visų pusių, tik ne iš Jubiliejaus gatvės, daugiau mažiau spaudžiasi, teks pastoviniuoti. Na ir Šilutės plentas link Tilžės gatvės lengvai pasispaudęs, įprastai nuo Smiltelės gatvės žiūrint, Šilutės plentu važiuojant iki Jūrininkų prospekto, čia turime taip pat aktyvesnį eismą, Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto taip pat pasispaudžia, gal ir truputėlį toliau ten už Senukų automobilių yra, na ir taip, tai kol kas yra viskas. Na, bent jau Vilniuje ar Klaipėdoje tų garantuotų prabangių fotosesijų mes neturime ir tai, na, būtų galima dar traktuoti, kad tikrai nėra pati blogiausia situacija. Na, pažiūrėsime, kas bus didžiausių piko metu nuo 17, o dabar pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia per kelias ateinančias dienas. Trečiadienio naktį daug kur trumpi lietus. Vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose per kūnyje, vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daug kur trumpi lietus, galima per kūnyje, vėjas vakarų pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių, naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 9 ir Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Piko valanda. 36 minutės po 16 valandos, na ir metas truputėlį pakalbėti apie automobilių dalykus. Ir tai yra auto naujienos. Pradėkime nuo pirmosios. Šveicarijos federalinė taryba priėmė istorinį sprendimą po 67 metų pertraukos oficialiai panaikino žiedinių automobilių lenktynių draudimą. Nors šis kelių eismų įstatymo pakeitimas iškart pakurstė kalbas apie galimą Formulės 1 sugrįžimą į Šveicariją, realiausia nauda pajus ne tik, ne pasaulio lygio čempionatai, o vietos automobilių pramonė bei smulkieji sporto klubai. Griežto draudimo šaknis siekia vieno juodžiausio automobilių sporto istorijos epizodų. Po tragiškos avarijos 55 metų Le Mano lenktynėse, kurios metu žuvo daugiau nei 80 žmonių, Šveicarijos valdžia reagavo drastiškai ir 58-aisiais visiškai uždraudė šalyje organizuoti žiedinės varžybas. Kol kitos valstybės tobulino saugumo standartus, montavo apsauginius atitvarus ir plėtė asfalto saugos zonas, Šveicarija liko griežtai izoliuota nuo tradicinio automobilių sporto. Nors Kinijos automobilių pramonė per pastaruosius kelis metus žengė didžiulį technologinį žingsnį į priekį, kai kurios bendrovės vis dar neatsisako senų įpročių. Pekino automobilių parodoje kompanija Chery pristatė serijiniai gamybai paruošto Arizo S modelio prototipą. Šis modelis iškart patraukė dėmesį dėl akivaizdžių vizualinių panašumų į Vokietijos prabangių automobilių gamintojo Audi kūrinius. Naujo keturių durų sedano išorė sukonstruota remiantis aiškiai pažįstamais vokiškais elementais, priekinėje kėbulo dalyje sumontuoti kampuoti žibintai, šešiakampės formos radiatorius, grotelės ir agresyvus oro įsiurbimo kanalai buferyje. Tokie stilistiniai sprendimai tiesiogiai primena sportinius Audi RS6 ir RS7 modelius. Automobilių pramonėje plintanti mada reikalauti periodinio mokesčio už gamykloje jau sumontuotą fizinį įrangą sulaukė griežto Volvo atkirčio. Švedijos bendrovės atstovai atsiribojo nuo anksčiau nuskambėjusių konkurentų, tokių kaip BMW, sprendimo apmokestinti sėdinių šildymą ar kitas bazinės funkcijas. Reaguodami į šią situaciją, Volvo atstovai patvirtino, kad prabangių automobilių pirkėjams už bazinį įrangą papildomai mokėti nereikės, kainuos tik realią naudą kuriančios skaitmeninės paslaugos. Pristatant naująjį Volvo EX60 modelį, žurnalistai pakalbino įmonės komercijos vadovą Ericą Severinsoną. Jis griežtai vertino konkurentų sprendimus iš savininkų reikalauti mėnesinio mokesčio už gamintojų įdiegtą fizinę įrangą. Pirkėjams visada buvo svarbi ne tik pradinė automobilio kaina ar kasdienės degalų sąnaudos, bet ir skaidri gamintojo politika. Pasak vadovo, papildomas apmokestinamas visiškai netinkama aukščiausios klasės segmentui. Tiek auto naujienų šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su radijo stotimi kelyje.
1: Radijo stotis.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maksima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maksima, tai ko reikia.

0: Onları bulmayı pek ovalanda.
1: Dešimt minučių lieka iki 17 valandos, taip pat visai neužilgo ir kelyje radaro. Valanda prasidės, kuriame lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų. Bičiuliai 0611-210-00, toks mūsų studijos numeris, tad žiūrėkite, kas vyksta, kaupkite informaciją, bičiuliai. Neperseniausiai gavau informaciją iš Vilniaus kelių, jog geologų ir metalo gatvės sankryžoje du automobiliai yra susidūrę, na ir ten yra reguliuojamas eismas net ir degant šviesoforams. Tad taip, pareigūnai yra atvykę, tvarko ten esamą situaciją, na ir tikėkime, kad ten nieko, na bent jau vairuotojai sveiki gyvi. Na jeigu ir ne visai sveiki, tad bent jau tikėkime, kad gyvi. Taip, žiūrime tuomet į tai, kas šiuo metu vyksta Vilniaus keliuose. Na, beje, bičiuliai, palinkėsiu, važiuokite saugiu greičiu, rinkite saugų greitį, saugokite save ir kitus. Na, kad netektų patirti tokios situacijos, kuri nutiko geologų ir metalo gatvės sankryžoje Vilniuje. Gerai, stebime situaciją, kur galėtume prilėtinti truputėlį savo automobilius šiuo metu. Na, ar turime tų galimų fotosesijų, turime tų įspėjamųjų signalų šiuo metu. Na, o jų yra Oslo gatvėje važiuojant link. Na, netoli Laisvės prospekto, keli pranešimai iš ten yra atėję, kai kas yra pastebėta, galbūt ir nėra tos prabangios fotosesijos, bet pasisaugoti tikrai tikiu, kad reikėtų. Gynėjų gatvėje, netoli valstybės žinių, ten turime taip pat vieną atėjusį pranešimą, na tokia gal nestandartinė vieta, bet pasisaugoti, manau, taip pat reikėtų. Dar viena vieta, Kalvarijų gatvėje prie Švento Kristoforo pro gimnazijos, būkite ir čia. Truputėlį atsargesni. Ir taip, atrodo, kad kol kas tai yra viskas, ką šiuo metu pavyksta pamatyti bent jau iš šios pusės, na, apie tas visokias fotosesijas ir Holivudo režisierius. Taip, vykstame į eismo įvykių skiltį Kazimiero Jelskio gatvėje, Didlaukio gatvėje, Studentų gatvėje, Šilo gatvėje ties Volungės gatve ir Panerių gatvėje 45 turime po eismo įvykį. Na, o dabar spūstis, kurias šiuo metu mes matome, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, bičiuliai, tikrai spūsčių yra nemažai. Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos iš centro. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos. Taip, nors ne, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą. Taip, toliau Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro. Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Toliau Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Širnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro. Geležinio Vilko gatvė link Tunelio gatvės. Atsiprašau, Geležinio Vilko gatvė link Tunelio nuo Ukmergės gatvės. Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro. Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės. Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės ir Ozo gatvė link ir Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės nuo Kareivių gatvės važiuojant. Na, o dabar keliaujame į Klaipėdą. Na, o ką Klaipėda šiuo metu mums pasakys, tai kad Tilžės gatvė spaudžiasi važiuojant iki Jėkų žiedo. Na, tas pustis jau nuo Šilutės plento susikirtimo ir važiuojant Tilžės gatvė jau ten spūstis tikrai yra. Grinai, na, ties Jėkų žiedu, nežinokite, ką tik atsinaujino informaciją, tad link Jėkų žiedo važiuojant, galima skaiti, visa Tilžės gatvė yra pasispaudusi, bet žiūrint nuo Šilutės plento. Taip pat, mūsų klausytojas Kestas rašo, priminkite, prašau, kad vairuotojai nesinaudotų telefonais, kai vairuoja. Ačiū. Na, kaip pamenu, Kestas jau buvo minėjęs, kad viena iš spūsčių priežasčių yra vairuotojų naudojimasis telefonais. Tad, na, kaip yra tas geras senas memas, nereikia to daryti. Šilutės plente avarija yra įvykus visai netoli Tilžės gatvės, taip pat ir spūstis yra susidariusi ties Tilžės gatve ir Šilutės plente atvažiuojant Nuo Litagros jau ten spūsčių yra atvažiuojant iki Banginio žiedo. Toliau stebime situaciją. Jakų žiedas tikrai, na, taip, spaudžiasi iš Tilžės gatvės, labai smarkiai spaudžiasi iš Tilžės gatvės Vilniaus plento 141 kelio truputėlį iš Klaipėdos oro uosto pusės. Lipkių gatvė iki Šilutės plento, toliau Smiltelės gatvė atvažiuojant, na, nuo Smiltelės gatvės važiuojant į Šilutės plento ir važiuojant iki Jūrininkų prospekto. Jūrininkų prospektas iki Šilutės plento taip pat spaudžiasi, Rimkų gatvė irgi iki Šilutės plento šiek tiek aktyviau, ten eismas juda nuo Akropolio taikos prospektu iki Baltijos žiedo, labai lengvai Minijos gatvė iki Baltijos prospekto taip pat atvažiuojant nuo Varnėnų gatvės pusės. Toliau žiūrime situaciją Liepų gatvė, nuo Senukų iki Šiaurės prospekto atvažiuojant pasispaudžiame truputėlį ir Jaunystės gatvė ties Liepų gatvė ir toliau jau Liepų gatvė, na, šiek tiek toliau už Senukų pradeda judėti lėčiau, bet važiuojant į Gindulių pusę iki pat, na, Dangaus gatvės pradžios 1X maksimos. Ar turime jau kažkokių tai garantuotų fotosesijų prabangiųjų tikrai? Na, bent jau Vilniuje, nei Klaipėdoje tai nėra fiksuojama, tad bičiuliai. Palieku jūs toliau su muzika ir jau po 17 valandos kviesiu jūs dalyvauti radaro valandoje ir, na, dar aktyviau dalintis savo turimomis žiniomis. O dabar jūs, na, linksmins iki to 17 valandos Britney Spears.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 0045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. Medžioturas.lt.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimai.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.

0: Bičiuliai, atidarome kelyje radarą. Na, tai yra dar tik tai pirmasis radaras šią valandą. Na, bet iš tikrųjų ganėtinai neseniai buvome prieš pat 17-ąją atidarę vieną kelių bloką. Na, dabar jau sugrįžtame su visų masyvių blokų ir kelyje radarų. Na, pažiūrėkime į visą žinias, kurias pavyko šiuo metu surinkti Vilniaus ir Klaipėdos. Keliuose 0611-210-00 galite dalinti savo turimomis žiniomis. Tad rašykite balso žinutės ir į Facebooką ir galėsime jomis pasidalinti čia gyvai mūsų eteryje. Na, kuomet jau nešneku, tai tuomet galite ir paskambinti. Arba skambinkite dabar ir po to aš jums perskambinsiu. Gerai, bičiuliai, kas vyksta šiuo metu Vilniaus ir Klaipėdos keliuose? Na, kur galėtume parekomenduoti šiuo metu truputėlį pristabdyti savo automobilius? Na, Naugarduko gatvėje prie skraje baldų namų. Čia turime vieną atėjusį pranešimą, na, bet ten yra, kaip matoma, ir spūstis, tad nelabai kur ten ir prilakstysi, tad, na, nesakau, kad būkite neatsargesni, važiuokite visada saugiu greičiu, bet tiesiog turėkite omenyje. Tikrai žinokite, na, šiandien Vilniuje tų galimų, na, fotosesijų pranešimų tikrai nesu žiburiu surasti daugelyje vietų neišeina. Gerai, vykime į eismo įvykių skiltį ir jau matau, kad spūsčių tai yra tiesiog super daug. Panerių gatvė 45, Ozo gatvė 25, Saulėtekio alėjoje ties senosios plytinės stotele ir taip pat plytinės gatvėje turime po vieną įvykusį eismo įvykį. Na, žinokite, spūsčių yra labai daug. Kareivių gatvė link Kareivių gatvės ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnių ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, toliau Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Toliau, Antakalnio gatvėje, na, pasimėtė truputėlį informaciją, sugrįžkime prie jos, na, žinokite, lik ir dingos pustis, apie kurią kalbėjau ir atsinaujinus informaciją tiesiog prapuolė. Taip, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvė žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvė sankryžos į centrą, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvė sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvė sankirtos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvė sankryžos, Geležinio Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Geležinio Vilko gatvė link Tunelio gatvės nuo Ukmergės gatvės važiuojant, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Ozo gatvė link, taip, pasimėtė truputėlį informaciją, Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų, Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos, na, bičiuliai, jau beveik keliaujame į pabaigą, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Eišiškių plente link Dariaus ir Girėno gatvės, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės nuo Kareivių gatvės, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto, Žemaitės ir Petario gatvės sankryžos ir Laisvės prospekte link Architektų gatvės Viaduko važiuojant nuo Savanorių žiedo. Vau, bičiuliai, na, žinokite, baigiau pamesti liežuvį savo čia visas tas pustis sakydamas. Taip, na, o šiuo metu Klaipėdoje, na, galime bent jau pasidžiaugti tuo, kad reikia mažiau skaityti, bet taip, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šiaurės prospektu į Jūrininkų prospekto pusę spaudžiamės. Truputėlį Lipkių gatvė ties Šilutės plentu taip pat pasispaudžia. Jakų žiedas, na, bent jau šiuo metu yra matoma, kad 141 kelio ypatingai iš Tilžės gatvės link Jakų žiedo ir truputėlį iš Gindulių pusės atvažiuojant pasispaudžiame. Taip pat Šilutės plentas, na, galima sakyti, nuo Litagros iki Banginio žiedo spaudžiasi, taip pat nuo Litagros ir iki Tilžės gatvės, ten yra pasispaudimas. Toliau nuo Akropolio važiuojant Taikos prospektu iki Baltijos žiedo. Mes irgi pasispaudžiame truputėlį. Stebime toliau situaciją, na, ten iš tikrųjų ne nuo Akropolio, bet na gerai, galima skaityti nuo Akropolio iki Baltijos žiedo, tikrai nemenkas spūstis. Toliau Minijos gatvėje irgi, na, bent jau buvo matyti nebloga spūstis ir labai didelė spūstis yra. Galima sakyti, beveik iki Baltijos prospekto važiuojant, na ir ten automobilių yra nusidriekę iki pat Rūtų gatvės, kantrybės ir ten, jums bičiuliai. Toliau kas, dar matome ir Mokyklos gatvė iki Joniškės gatvės, Taip pat Liepų gatvė, atvažiuojant nuo Senukų pusės iki Šiaurės prospekto, pasispaudžiame, na ir toliau už... Šiek tiek toliau už Senukų, pamatysite spūstį važiuojant iki pat Gindulių ir ten Dangaus gatvės pradžios, reikės pasispausti ir ten. Tad eilutė yra, teks joje pabūti, na ir truputėlį iš Jaunystės gatvės norint įvažiuoti į Liepų gatvę problemų kyla. Na ir tai atrodo kol kas viskas, nei kažkokių prabangių fotosesijų, nei kitokių dalykų nėra fiksuojama, tad bent jau tuo galime pasidžiaugti šiuo metu. Važiuojant Klaipėdoje. Viskas, bičiuliai, na, pažiūrėsime iš tikrųjų, ar pavyks dar antrąjį radarą atidaryti, nes tikrai Kaune labai, labai aktyvus eismas, daug yra žinių, tad paliksiu jūs su gera muzika, o kuomet galėsime, jeigu pavyks, atrakinsime ir antrąjį radarą. Likite su radijų kelyje.
1: Radijos stotis.

0: sustoti žalia valios.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gerą nuotaiką. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

15 minučių lieka iki 18 valandos ir sugrįžtu pas jūs į dar paskutinį radarą. Na, bičiuliai, žinokite, Vilniuje šiuo metu tai spūsčių vis dar nėra. Sumažėję jų tikrai yra labai daug ir, na, galima skaityti jau visą valandą beveik laikosi tos pačios spūstis arba, na, viena sumažėja, bet tikrai galima skaityti, kad visame Vilniuje spūsčių tikrai netrūksta. Eismo įvykiai šiuo metu Ozo gatvėje 25, Švitrigailos gatvėje ties Ševčenkos gatve, Pelesos gatvėje ties Dzūkų gatve, Juodajame kelyje ties Gurių gatve, Tauro gatvėje 3 ir Dūkštų gatvėje 28. Na, apie spūstis, pakalbėsime apie naujausias šiuo metu fiksuojamas spūstis, tad apie jas ir pakalbėkime šiuo metu. Taip, Laisvės prospekte link Architektų gatvės Veduko nuo Savanorių žiedo važiuojant, toliau Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžas, Eišiškių plente link Dariaus ir Grėno gatvės. Toliau stebime situaciją. Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų kareivių Rozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Žirnių gatvė link Minsko link Tūkstantmečio gatvės link centro, Geležinio Vilko gatvė link Tunelio gatvės nuo Ukmergės gatvės važiuojant, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos, Dariaus ir Grėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą ir Jesinskio gatvėje link Jesinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos. Na, bent jau šios spūstys buvo fiksuotos per artimiausią, naujausią valandą, tad būkite čia atsargesni. Taip pat Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, ką tik naujausias spūstis irgi yra užfiksuota, tad būkite kantrus, tikrai Vilniuje tenka pasispausti labai daugelį vietų. Klaipėdoje. Kviečiu pasisaugoti Šilutės plente ties Statybininkų prospektu. Keletas įspėjimųjų pranešimų iš čia yra atėję ir tikrai reikia pasisaugoti. Toliau, Jakų žiedas tik iš Tilžės gatvės spaudžiasi nuo Akropolio Taikos prospektu važiuojant link Baltijos. Taip, link Baltijos žiedo pasispaudžiame truputėlį. Baltijos gatvė taip pat nuo Minijos gatvės atvažiuojant ties Baltijos žiedu. Šiek tiek spūsčių yra, Taikos prospektas irgi ties Paryžiaus komunos gatvė lengvai pasispaudžia. Taip, na, o kitose vietose, na, tik Liepų gatvė, nuo Joniškės gatvės važiuojant iki Dangaus gatvės pradžios, iki vieno Ikso Maksimos link Indulių, taip pat, na, pasispaudžia dar truputėlį. Bet bendrai žinokite, Klaipėda tai visiškai, galima pasakyti, yra rami palyginus su tuo, kas darosi šiuo metu Vilniuje. Nei kažkokių prabangių galimų fotosesijų, na taip, viena vieta yra Šilutės plente ties Statybininkų prospektu, bet visur kitur tikrai per ilgai neužsistoviniuosite. Tad, bičiuliai, tikriausiai tiek šiame antrajame kelyje radare. Smagu, kad ir toliau esate su radiju kelyje. Na, o mes sugrįšime jau po 18 valandos ir po žinių. Taip pat tęsime toliau radio kelyje programoje piko valandoje visus kitus reikalus. Tad jūs toliau lydi gera muzika, Zara Larson su daina Crush.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Orenburgą, esantį už 1200 km nuo Ukrainos, antradienį atakavo dronai, pranešė vietos pareigūnai ir Telegram kanalai, kuriuos cituoja portalas The Kyiv Independent. Ukrainiečių Telegram kanalas Exelenova Plus pranešė apie mieste aidėjusius sprogimus ir paviešino vaizdų įrašus, kuriuose užfiksuota numanomo drono smūgio ataka. Srities gubernatorius Evgenijus Solcevas pranešė, kad paskelbus oro pavojų ir veikiant oro gynybai Orenburge buvo apgadintas gyvenamasis namas. Vėliau Solcevas pridūrė, kad civiliai nenukentėjo. Vokietija antradienį pranešė planuojant imtis aktyvios kibernetinės gynybos, kad atremtų internetinės atakas, kurių skaičius pastarųjų metų smarkiai išaugo. Daugelis jų tapo dar pavojingesnės dėl naudojimo dirbtinio intelekto. Vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas sakė, kad šį mėnesį vyriausybėje sieks priimti naują įstatymą, kuris leistų saugumo tarnyboms imtis atsakomųjų veiksmų prieš atakoms naudojamus serverius. Tikslas – sugriauti ir sunaikinti užpuolėjų infrastruktūrą. Spaudos konferencijoje Berlyne sakė jis ir pridūrė, kad daugelio atakų šaltinis yra Rusija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį paskelbė apie derybas su Kuba, kuri jau ne vieną mėnesį kenčia nuo Vašingtono degalų blokados, pradėtos po to, kai Jungtinės valstijos sučiupo Havano sąjungininką Nikolo Madurą. Savo socialinime tinkle Truth Social Jungtinių valstijų lyderis komunistų valdomą salą pavadino žlugusią šalimi ir pridūrė, Kuba prašo pagalbos ir mes ketiname derėtis. Išsamesnės informacijos jis nepateikė. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo informacijos patikslinimą dėl Nemuno aušros į aplinkos ministrus deleguoto Kastyčio Žiromsko nekilnojamojo turto įsigijimo ir valstybinės žemės naudojimo aplinkybių. Kaip BNS pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba, tarnybos atstovė Renata Keblienė, tyrimas pradėtas susipažinus su visuomenininko Karolio Žukausko Facebook paskyroje pateikta informacija. Taip pat specialiųjų tyrimų tarnyba nurodė, kad atsižvelginti tai, jog keliami klausimai dėl ministro turimo nekilnojamojo turto priskiriami nacionalinės žemės tarnybos, valstybinės mokesčių inspekcijos bei valstybinės teritorijų planavimo ir statymo ir statybos inspekcijos kompetencijai. Atliekant aplinkybių patikslinimą, bus sprendžiama dėl kreipimusi tikslingumo į šias institucijas. Naujienos paraštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios dienos žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Реклама.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maksima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maksima, tai ko reikia.

0: Piko valanda pilnu greičiu.
1: Aštuoniolika minučių po 18 valandos, kaip visą laiką pavyksta ant tų gražių skaičių čia pakliūti. Piko valanda toliau tęsiasi, bičiuliai, smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su jumis, su mumis. Kartu po kelyje radaro jau startuojame su paskutiniaja valanda, na iš tikro ta paskutinioji laidos valanda jau gerokai pajudėjo į priekį, jau beveik 20 minučių po 18 valandos, bet kurio atveju, na, mums reikia apžvelgti, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje ir jų keliuose. Na ir kokia informacija šiuo metu jau surinkome. Na, o jeigu pastebėsime Vilnių, Vilnius vis dar yra, na, tikrai spūstingas. Spūstis čia niekur nedingsta, labai daug spūsčių, apie kurias reikia pakalbėti. Na, ir taip pat pakalbėsime dar šią valandą ne vien tik tai apie spūstis ir apie orus, kokie laukia, taip pat ir apie albumus. Albumų istorijose pristatysime tikrai labai gerą legendinį atlikėją, kuris taip pat koncertuos pas mus ir Vilniuje, ganėtinai, sakyčiau, atsiprašau, ne, na, pas mus Kauno Žalgirio arenoje, na, bent jau pas mus Kaune. Tad palaukime, pamatysime, apie kokią atlikėją mes čia kalbėsime ir apie kokią legendinį albumą čia bus kalba. Na, o Vilniuje šiuo metu, gerai, vykime prie kelių informacijos, kas Vilniuje vyksta ir kur reikėtų šiuo metu pristabdyti truputėlį savo automobilius, ar tokių vietų turime, na, kaip visada, na, šiandien tiesiog neįtikėtinai mažai tokių pranešimų yra Vilniaus keliuose, tad na, galbūt galite jaustis truputėlį išlepinti šiuo metu važiuodami Vilniuje, bet, na, tiesiog yra kaip yra. Tad per daug tų pavojingų žinių nėra, tad vykime į eismo įvykių skiltį. Tauro gatvėje 3, Drukštų gatvėje 28 ir Antakalnio gatvėje 59 turime po eismo įvykį. O spūsčių, bičiuliai, netrūksta. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Olandų gatvė link Olandų žiedo. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą. Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankryžos iš centro. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos. Toliau stebime situaciją. Taip, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Tunelio gatvės nuo Ukmergės gatvės važiuojant Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro. Bičiuliai, paskutinės keturias pūstis. Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto ir Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos, Laisvės prospekte link Architektų gatvės Veduko nuo Ir pasimėti truputėlį informaciją. Panašu, kad nebėra tos pusties, apie kurią aš ką tik kalbėjau. Na, labai gera žinoti. Tuomet gerai, važiuojame toliau. Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto, Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos, Žirmūnų gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos iš centro ir Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos į centrą. Ir štai visos pūstys pagaliau yra pasakytos šiuo metu Vilniuje. Nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, na, o Klaipėdoje pavojinga vieta, mano manimu, prie Litagros šiaurės, prie Litagros Šilutės plente reikia pasisaugoti, manau, kad čia galime turėti prabangę fotosesiją, na, ar bent jau yra tikimybė tikrai kažką sutikti, būkite atsargus, Taikos prospektas, netoli Paryžiaus komunos gatvės, dar vienas pranešimas čia yra atsiradęs, kad reikėtų prilėtinti savo automobilius. Taip, na, turime truputėlį prilėtinimą. Na, yra sustojęs automobilis važiuojant atkarpoje nuo kažkur nuo Jaukurų iki Debreceno gatvės. Tad čia ir truputėlį daugiau eismo yra susikaupę šiuo metu. Taip, automobilis važiuojant atkarpoje nuo kažkur nuo Jaukurų iki Debreceno gatvės. Tad čia ir truputėlį daugiau eismo yra susikaupę šiuo metu. Taip, manau, dar viena

negaliu jums šiuo metu pažadėti, tad gera tai girdėti. Ir pažiūrėkime, ar bus geri orai ateinančių metu mūsų Lietuvoje. Orų prognozė. Trečiadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose per kūniją. Vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daug kur trumpi lietus, galima per kūniją. Vėjas vakarų pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 8 ir Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Моби. Grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Radio stotis Kelyje.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Albumų istorijos.
2: Albumų istorijos. Paskutinė šios piko valandos rubrika. Na, o jame apžvelgime, na, bent jau šio rubrikoje apžvelgime kokį nors tikrai gerą legendinį albumą. Na, o šiandien kviečiu sugrįžti, na, žinokite, ganėtinai seniai, 42 metus atgal. Ir tai yra ketvirtasis studijinis Bryano Adamso albumas pavadinimu Reckless. Jis tapo didžiausiu atlikėjo proveržiu ir vienu sėkmingiausių 9-ojo dešimtmečio roko albumų. Albume skamba tokie garsūs hitai kaip Summer of 69, na arba lietuviška versija, juk žinote, kad yra dabar geriausi mūsų vakarai, taip pat Heaven, Run to You, Somebody, It's Only Love ir One Night Love Affair. Net šeši albumo singlai pateko į JAV topų dešimtuką. Tai buvo itin retas pasiekimas roko muzikos istorijoje. Heaven tapo pirmuoju Bryano Adamso kūriniu, taip pat kurį šiandien mes ir pagrosime, pasiekusiu pirmą vietą Jungtinių valstijų topuose, o Summer of 69 ilgainiui virto viena žymiausių nostalgiškų roko dainų apie jaunystę, draugystę ir meilę muzikai. Dainoje minimi prisiminimai apie 69-ųjų vasarą tapo, na, tiesiog popkultūros dalimi. Albumas pasižymi klasikiniu arena rock skambesiu, na to areniniu arba stadioninio roko skambesiu, stipriomis gitaromis, emociniais tekstais ir įsimenančiais priedainiais. Didelį įtaką jo sėkmei turėjo produceris Bobas Clearmountainas, labai tokia įdomi pavardė. Reckless tapo parduotas daugiau nei 12 milijonų kopijų visame pasaulyje, taip pat tapo daugia platininiu daugelyje šalių ir iki šiol laikomas svarbiausiu Bryano Adamso karjeros albumu bei vienu ryškiausiu 80-ųjų roko muzikos darbų. Tad paklausykime keletos darbų iš šio albumo Heaven. Ir tai bus Summer of 69 ir kita daina bus Run, Heaven. Tad Heaven ir Summer of 69. Tad gero visiems klausimo.
1: Radio stotis.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Puolnaisir puolnai, piko valanda.
1: Beveik 10 minučių lieka iki 19 valandos, paklausėme albumų istorijų visai neperseniausiai, ta taip, čia buvo Brianas Adamsas ir jo 84 metų albumas Reckless. Na, o ką, pažiūrėkime, ar vis dar taip pat Reckless yra ir Vilniaus ir Klaipėdos keliai. Na, Reckless, tai kaip čia reiškia, tikriausiai pašėlės, ar ne, iš anglų kalbos. Tad, na, Vilniuje spušių dar, na, jau galima būtų pasakyti, kad nėra pašėlusiai daug, bet jų tikrai vis dar yra. Ar Vilniuje surasime dar kokių pavojingų vietų, kur šiuo metu vairuotojai na, informuoja, kad per daug priskubėti nereikėtų, nuo šiandien Vilnius ypatingai tokiais pranešimais nepasižymė, nes su žiburiu sunku surasti, na, atrodo, kol kas vis dar yra švaru, tad vykime eismo įvykių skiltį. Vilniuje, Antakalnio gatvėje 59, Ukmergės gatvėje ties Šeiniaus stotele ir Vikingų gatvėje 3 turime po vieną eismo įvykį. Toliau spūstis, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, toliau Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir, na taip, truputėlį dingo informacija, taip, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Toliau Žalgirio gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Ozo gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos ir Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos į centrą. O Klaipėdoje ar vis dar čia vyksta kokių nors nenumatytų dalykų? Na, eismo įvykis yra įvykęs. Šilutės plente, na, čia visai netoli Ikėjos, bet važiuojant link Banginio žiedo, tad prie Ikėjos važiuojant link Banginio žiedo eismo įvykis yra įvykęs. Taip pat kviečiu pasisaugoti ir, na, Taikos prospekte prie Paryžiaus komunas ir Rūtų gatvės ten susikirtimo, netoli Vėtrungės pasažas yra ir Vaidilos aikštė, tad, na, sakykime taip, visai netoli girčia ir Technorama yra, tad čia pasisaugokite, važiuokite šiek tiek atsargiau. Na, o visur kitur tikrai jokių spuščių bent jau nematyti, niekur per daug nestoviniuosite ir tai yra viskas, ką galėjau šiandien pasakyti jums iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, tad ačiū, kad esate su radijų kelyje, dėkoju, kad klausote ir piko valandos ir joje dalinatės šių dviejų miestų kelių informaciją visos laidos metu. Tad linkiu jums gero vakaro, gerų kelių, jeigu šiuo metu dar važiuojate kažkur. Su jumis čia buvau šias 4 valandas iki 19. Aš Daumantas ir, ką, susigirdėkime rytoj, dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos. Tad visiems puikaus, gero vakaro ir iki rytojaus.
2: Kelyje. Radio stotis. Kelyje. Yeah.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.